Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Velkommen hos os på Amager Radio. De næste minutter i selskab med vores lokale nyheder. Er du eller skal du på ferie i Danmark i bil, så er det måske værd at bide mærke i cykelløbet på Snor Danmark Rundt, der starter onsdag den 29. juli. For uanset om du har lyst til at overvære løbet eller bare skal passere det, så kan det være en fordel at tage sine trafikale forhold. Når feltet tager hul på den 35. udgave af cykelløbet, så bliver det med start på første etape i Aalborg og afslutningen på femte etape i Rødovre, hvilket altså kommer til at påvirke trafikken i store dele af landet. Cykelløbet varer fra onsdag den 29. juli til søndag den 2. august, og i løbet af de 5 dage kommer cykelrytterne i alt til at tilbagelægge 881,6 km på den lange rute med etaper både i Nordjylland, Midtjylland, Sydøstjylland, Fyn og Sjælland-København. Derfor så kan trafikanter i store dele af landet altså forvente at blive påvirket af forlænget rejsetid. Ruten den bliver spærret løbende. Det sker typisk 25-30 minutter før rytterne kommer forbi. Vær opmærksom på, at ruten i alt er spærret i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne vil vejene dog være spærret i en længere periode. Vejdirektoratet opfordrer derfor både tilskuere til PostNord Danmark Rundt og øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og i øvrigt følge Vejdirektoratets trafikråd på dagen. Og du kan gå ind på trafikinfo.dk og læse mere om de planlagte afspærringer på statsvejene. Og så er der en dejlig lille ting her fra vores nabokommune Dragør. Det er nemlig sådan, at Historisk Arkiv Dragør 1. august får ny arkivar. Det er Jesper Lunds By Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lunds By Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her der bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spænder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejde med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker fra Syddansk Universitet. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!

God morgen, frisk fra morgenkvisten med Amager Radio. Jeg er Michael, og er din vært den næste time, hvor jeg blander forskellige musik til dig.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program.

Bank det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Det er The Man Show, 103,4 Amager Radio.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: hver eneste dag.
1: Så har klokken slået lokale nyheder. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig har sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klart den største procentuelle vækst. Målt i procent er klagestrømmen fra Søvang den mest markante. I 2024 blev der blot sendt 2 klager. Det tal ændrede sig til 262 i 2025. Dragør Syd og Nord markerer sig også i statistikken. Her der blev der sendt 168 klager i 2024. Det tal blev mere end 10-doblet til 1910 klager sidste år. I Store Magleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt. Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager. 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!

0: Dawn.
1: Så har klokken endnu en gang slået Mettes Mix lige her på din lokale. Det betyder, at jeg har masser af musik klar til dig i den næste kommende time her. Jeg glæder mig rigtig meget til at være din musikkaptajn, og som vanligt byder jeg jo ind med lidt af hvert. Allerførst er vi i luften her sammen med The Staple Singers. Velkommen til.

Årstallet var 1985. Den kunne som endelig så godt være lavet i går, ikke? The Staple Singers, som er en familiekonstellation, som altså tilbage i tiden gav os det her mega blærede nummer, nemlig Are You Ready? Jeg er så ready, og det er lige indtil klokken slår helt. Jeg sidder nemlig, at din musikkaptajn har rystet posen og serverer rigtig meget musik til dig fra de højere musikalske luftlag. Her der skal vi afsted sammen med noget DJ Vas.

Et absolut prægtigt genhør her, der havde vi selvfølgelig fat i The Bus. Taget fra albumet Born in the USA fra 1984. Wow, hvor tiden den render, var. Men det var altså Bruce Springsteen, som her kiggede forbi denne omgang Mettes Mix Radio. Nu farer vi videre sammen med noget Funk the Beat.

Du landet lige her i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, hvor den første halve time er passeret. Det betyder, at vi kan danse meget mere sammen, i og med, der er en halv tilbage. Her der havde vi fat i noget god, lækker, gammelt. Billie Jean skulle jeg til at sige, vi vender om på det og siger Jelly Bean. Det var nemlig The Real Thing, som var hentet tilbage fra årstallet 87. Flere årtier tilbage og stadig nu til dags et rigtig lækkert dansenummer.

0: Et blæret disco-nummer. Hentet tilbage fra 80-årtiden, hvor Donna Summer jo var en af de store på den musikalske himmel. Nu skal vi til en, som absolut både i stemme og storhed er lige så stor. Det er soulbamsen Barry White. Barry White, som jo blandt andet gav os You're the First, the Last. I dag, der har jeg valgt, for den er så nem at spille. Den er altid vanvittig god, ikke? Jeg har valgt, at vi tager et andet nummer med Barry White i dag, bare fordi det sådan skal være lidt anderledes. Men det er New Orleans soulbamsen over dem alle, nemlig Mr. White. Den kommer her.
1: You know what I feel like doing to you right now? I feel like squeezing you.
0: Det er New Orleans soulbamsen over dem alle, nemlig Mr. White. Den kommer her.
1: You know what I feel like doing to you right now?

Og så kan det nok være, vi lige lavede et sceneskift her, der røg vi nemlig over noget Clayborg og All I Need. Der er en 18-19 minutter tilbage af denne omgang Mettes Mix Radio, hvor jeg sidder din musikkaptajn, og vi er oppe at flyve her i det musikalske luftlag med masser af blandet musik til dig. Velkommen ombord.

Sådan der, så kom vi i gang, gjorde vi så. Vi skal nu have noget Dr. Parker. Programmet, du lytter til, det er som en Mettes Mix Radio. Jeg er hos dig en gang om ugen, lige her på din helt egen lokale. Tak fordi du lytter med.

Noget lækkert Be Mine blev der også plads til i denne version af radioprogrammet Mettes Mix. Og på vej ud om et kort øjeblik, jamen der går vi afsted sammen her med noget Move and Groove. Der er 3-4 minutter tilbage, så lidt musik er der endnu, lige her på din egen lokalradio.

0: Tilbage i 1980, hvor den her kom ud med B.A. Robinson, der var det jo faktisk det, man kaldte en lidt moderne udgave af et Romeo og Julie nummer. Og det kan man sige, det var også en meget god måde at prøve at lave det på. Det her var tilbage i tiden et af de numre, som hittede faktisk stort på de britiske hitlister. Men man kan sige meget om det, når man kigger på musikken tilbage fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Ja, så er den jo rigtig blandet, og det kommer det også til at være i denne udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen her på kanalen. Jeg hedder René Mikkelsen.
1: Musik fra 3 årtier.

0: Hvis man kender originalen, så er det jo altså The Supremes. Det var her, hvor man kunne høre det tilbage i 1965, og det var et af de band, som var et peak band, som faktisk var en af dem, som var inde over Motown-labelsen tilbage i tiden. Nu fik vi den her med The Hollies, og det var fra 1983. Det var hentet fra albumet, der hedder What Goes Around, og her fik vi Stop in the Name of Love. Jeg mener med at sige, jeg kan godt lide originalen, men det kan jo simpelthen godt være, det bare er mig, men der er nogen, der mener, at når man tager andres numre op, så bliver det lidt bedre. Spørgsmålet er, om det så har blevet det på det her nummer med The Supremes. Ja, de lavede det i hvert fald i en helt anderledes version, kan man vist roligt sige. Vi fortsætter med mere musik her på kanalen, og denne gang er det tid til det her.
1: Så er der dansk musik.

0: Det var den amerikanske rapper med navnet LL Cool J. Her fik vi I Need Love. Vi var inde på et album, der hedder Bigger and Difference. Det var fra 1987. Og her er en af de her, som inden for musikbranchen faktisk er kommet en lang række spændende albums. Og noget af det musik, han har lavet, ja, det har været lige ind over rapmusik. Og så gik han over lige pludselig og sagde, nu skal jeg være skuespiller i en tv-serie. Og det er han jo altså også været her på det seneste, hvis man for eksempel har set Los Angeles CSI, og det er jo altså her, hvor han også har været med i. Og der er indminent også en lang række andre ting, han har lavet, blandt andet et par duetter, som han har været rigtig dygtig til, og også skaffe blandt andet hiphoppen ind på verdenskortet, det må man sige. Det er også en god ting at få lov at gøre. Jeg tror, han er omkring i, ja, lige omkring min alder, omkring de 58-60 år, tror jeg, og det jo betyder så også, at manden faktisk er kommet rigtig godt op i årene, men også har været ind over musikbranchen. Han havde en karriere, hvor man blandt andet også bør han kalde den, nemlig Ladies Man, og det kan man vist roligt sige, det er han mildsanden også. Det er i hvert fald en af de ting, jeg kan sige meget om ham, han har været.
1: Du lytter til musik fra 3 årtier.

0: Musik fra en kortklippet herre, som startede med at lave musik faktisk i starten af 80'erne. Det her var Howard Jones, og nummer der hedder A New Song. Et af de numre, som han hittede rigtig stort med på hitlisterne. Han var sådan en kortklippet herre, som forstod netop at sætte sig ned med synthesizer, og så lavede noget af det musik, han synes skulle lyde rigtig godt på hitlisterne. Og han røg mindst også ind på de britiske og amerikanske hitlister med en lang række sange.
1: Musik fra 3 årtier

0: Musik fra sangeren Christmas Hawk, og her var vi inde på filmsoundtracket, der hedder Bodies Song. Det var tilbage fra 1991, og her fik vi nummer, der hedder Secret of My Heart. Han hittede jo også The One and Only og en lang række andre store sange, som brang ham ind på hitlisterne i starten af 90'erne. Han er en af dem, som fortalte, hvad han godt kunne tænke sig også at blive skuespiller, og han blev en enkelt lejlighed, han men sagtens også haft en birolle, som faktisk betød lidt for ham også i en TV-serie. Men det der med at komme helt på rollelisten op og blive en af de helt store skuespillere, det blev han aldrig nogensinde. Men han startede med at lave musik i en alder kun 19 år gammel, og det kan man sige, det er jo en ret god alder at starte med at lave musik i.
1: Shut up!
2: Internettet koger, og musikken

0: Den gamle rod med navnet Rod Stewart fik vi her med What I'm Gonna Do, et af de helt store numre, han lavede på et album tilbage i 1983. Han var også en af dem, der spurgte, om han var sexet, og han har også lavet en sang om at sejle. Han har faktisk været ude i en masse spændende ting, og han har også fået hjælp til at skrive en lang række af blandt andet hans numre af andre mennesker, som har været med til netop at lave dem. Den her, det var heller ikke hans egen, det var faktisk også en, der har skrevet ude i byen, og det var Jay Davis, der havde skrevet denne her, så det er jo altså heller ikke hans egen. Vi er på vej med timeskift her på kanalen, der betyder jeg, René Mikkelsen, og kun tilbage at sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik for 3 årtier, og jeg fylder selvfølgelig listen ud op mod timeskiftet med masser af god musik til dig. Husk, vi lyttes ved her på din lokalradio, hvor du altid får det bedste musik.
1: Lyden af god musik fra mormors tid.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen til mig og Amager her på Amager Radio. I dag med en ægte Amager-pige, som i årtier har boet på øen med sin familie. Hun har optrådt med de fleste danske musikere og solister, men også internationalt, hvor hun blandt andet med sin søster sang kor til vindersangen Brødrene Olsens Smuk som et stjerneskud. I 70'erne der skabte hun med sin søster og bror bandet Skunk Funk, som nu er blevet genforenet og er super musikaktuel. I det næste stykke tid, der glæder jeg mig så meget til at byde velkommen til Læge Moe, kvinden med den smukkeste stemme. Velkommen til dig, Læge.
2: Tusind tak, Mette.
1: Så er det jo den ene Amager-pige, der møder den anden Amager-pige. Det kan jo ikke. Altså, det er jo hyggeligt, det her.
2: Det er rigtig dejligt.
1: Ja, og hvad er det med dig, Amager, Læge? Hvad er det, den ø giver dig?
2: Jeg er født på Amager og opvokset på Amager, så det er bare Amager. Det er mit hjem, det er mit hjerte.
1: Ja, det er det. Men det gælder også din familie, ikke?
2: Jo, ja.
1: Jeg læser.
2: Men jeg er så den eneste, der er født her.
1: Du er den eneste, der er født? Okay.
2: Altså på Amager.
1: Ja.
2: Dengang man havde noget, der hed Ringgård Møller.
1: Ja.
2: Men,
1: var det på Kastrupvej?
2: Nej, den lå faktisk på Store Møllervej, lige ved siden af Amagerbrogade.
1: Ja.
2: Ned mod Christmas Møllers Plads.
1: Ja. Men hvor blev din søster født?
2: Rigshospitalet.
1: Nå, okay. Og så er der lidt mere Amager i dig.
2: Ja, ikke så langt fra Amager. Ja.
1: Men du bor jo også, eller I bor jo centralt, fordi du bor i en sidegade til Amagerbrogade. Så du kan godt lide den der bypuls, ikke?
2: Jo, det kan jeg godt. Jeg synes, det er dejligt at være. Jeg har også været her mange år.
1: Så, ja, det har du. Men er du en af dem, hvor man kan sige, en gang Amager, altid Amager? Altså, der er ikke noget, der sådan gennem årtierne har fået dig til at tænke over at flytte?
2: Nej, altså jeg har jo været 2 år i USA og 3 år i Norge, men nej, det er altid Amager, man er kommet tilbage til.
1: Ja, men altså Amager er jo også, vi har jo alt, altså skov og vand og byliv, og vi har det hele, ikke?
2: Jo, jeg synes, det er dejligt at være. Ja. Så jeg flytter ikke.
1: Nej, du gør det ikke. Og ydermere har du faktisk også, du og din kæreste, I har et dejligt lille kolonihavehus, som jo selvfølgelig også er på Amager.
2: Nemlig. I samme haveforening som min søster, så er vi jo alligevel lidt tæt på alligevel.
1: Ja, det er I nærmest sådan lidt en symbiose i jeres familie. Det er så kært, synes jeg.
2: Ja, det er dejligt. Vi har altid... Jeg tror, det er fordi, der i vores unge dage, da vi var helt små, der rejste vi rigtig meget med vores far som artist. Så det med at komme hjem, det betød meget. Og min mormor boede jo også her i Drukensgade, og det har min mor jo også gjort af hele sit liv. Så det er bare gået igen med mig også.
1: Ja, det der med kolonihaven i sommerhalvåret, hvad er det, den giver? Hvad er det, det kan være derude?
2: Altså, jeg havde jo aldrig troet, at det var noget for mig, men at have en lille kolonihave, men det må jeg indrømme, det er det blevet. Det er bare et eller andet med, at det er bare dejligt at kunne komme lidt væk fra lejligheden også. Selvom det, altså, det er så stadigvæk på Amager, ikke? Så det er dejligt.
1: Det der med at have lidt...
2: Jeg klager ikke.
1: Nej, så har du også lidt græs og lidt havekrukker og sådan lidt, ikke? Det er hyggeligt.
2: Jo, ja, nemlig.
1: Sille, det er jo ingen hemmelighed, og det har jeg også nævnt i min intro, at du er jo et stort etableret navn i musikverdenen. Og du har jo i årtier tilbage simpelthen både rejst rundt i verden, men jo også under hjemlige himmelstrøg optrådt med, jeg lige vil sige, alt hvad der findes af danske musikere og solister osv., og så nævnte jeg lige den med Brødrene Olsen, og den ved jeg jo, du møder alle steder, fordi det var jo epokegørende, da de jo altså vandt det internationale Grand Prix. Men hvis jeg sådan lige trækker det tilbage i tiden, er der så en særlig æra eller periode i dit liv som professionel sanger, som har betydet mere for dig end andet?
2: Altså, da Lupe og jeg blev spurgt, om vi ville være med Randy Crawford på hendes verdensturné, der troede vi jo først, det var lidt af en joke. Ja. Men det var det så ikke. Så vi var med hende både i Australien og turnerede rundt lidt i Europa og sådan. Det var faktisk noget, man altid ønskede sig, at komme rigtig udlands med en god kunstner, med god musik. Og det nåede vi også.
1: Og så sådan en verdensstjerne. Amen altså. Ja. Men det må have været ganske vidunderligt, og den kan jeg godt forstå træder frem. Og hun var jo kvinde med One Day I'll Fly Away, og jamen, hun lavede jo så mange fantastiske numre, ikke?
2: Ja.
1: Ja, så man kan vel egentlig sige, når du kigger tilbage der, hvor du er nu, så har du haft et rigt liv på den der musikkonto, eller hvad?
2: Det må man sige. Altså, da jeg var ung, 16 år, gik ud til lufthavnen frem og tilbage, fordi jeg synes, det var så hyggeligt at være derude. Og ville så gerne arbejde i lufthavnen. Jeg ville gerne være stewardess, og så sagde min mor, hvorfor går du ikke hen og får et arbejde, så kan stewardesserne servere for dig i stedet for.
1: Ej, hvor var hun god.
2: Det var faktisk lidt sjovt, fordi det havde jeg slet ikke tænkt på, at det var musikken, jeg skulle noget med overhovedet.
1: Så det var ikke,
2: men
1: fordi,
2: det blev det så.
1: Det var ikke, fordi dine forældre var musikalske?
2: Jo, så min far, han spillede jo Hawaii-gitar og turnerede verden rundt i over 50 år. Og min mor var sanger, men det var ikke noget, vi havde tænkt os, fordi vi havde ikke lyst til at være som min far og rejse rundt på den måde. Så det var ikke rigtig noget, vi havde regnet med, vi ville gøre.
1: Men sådan blev det alligevel lidt.
2: Ja, det er lidt sjovt.
1: Jamen, du har jo haft meget af din karriere her i Danmark, kan man sige, ikke?
2: Ja, det har jeg.
1: Ja. Og det må da også være stort i dag at kunne sidde og kigge tilbage på og se alle de der billeder op på nethinden, du har haft med, ja, desværre også mange musikere, som jo ikke er mere i dag, men sikke en vild rejse, det må have været.
2: Altså, det har det også været, ikke? Fordi det var ikke noget, man havde planlagt. Det blev bare sådan. Det ene tog det andet hele tiden, ikke? Og da vi startede, Lube og jeg, ikke? Også, og min bror, og så kørte det bare videre. Så begyndte man at synge kor for nogle andre, og så blev det sådan, det blev vores levevej gennem alle de år.
1: Ja.
2: Så jo, jeg klager virkelig ikke.
1: Nej.
2: Jeg er aldrig blevet rig, men jeg er blevet rig på oplevelser.
1: Ja, og det er jo en fin måde at se det på. Det har givet så meget andet,
2: ja.
1: Ikke?
2: Jeg har givet noget livsglæde.
1: Ja, for søren. Jamen altså, musik er jo bare, håber jeg, for de fleste mennesker en livsnerve, ikke?
2: Jo, det er det.
1: Læge, for et par år tilbage, der var der en herre, der hedder Morten, der kom og sagde, hvad, Læge, skal vi ikke lave et soloalbum med dig? Og der kan jeg huske, at du tidligere har fortalt mig, at det var ikke lige der, du var i livet, hvor du tænkte, du skulle til at lave et soloalbum. Men sådan blev det. Og det blev et flot album, der så dagens lys og dagens højtaler der. Men hvordan var den rejse lige der, at du lige pludselig røg ind i solobanen med musikken?
2: Jamen det var, fordi jeg kendte jo Jes Holsø nede fra Klub 47 på Tycho Brahes Allé, hvor vi kom i vores ungdom. Og så ringer han jo til mig og spurgte, om jeg ville synge lidt på hans plade. Så tænkte jeg, jo, jeg var jo ligesom nærmest holdt op, men det kan jeg da godt gøre, Jes. Og så sagde han, hvor meget skal du have? Så sagde jeg, yes, jeg skal ikke have noget. Du er gode gamle ven, så det gør jeg bare. Og det var så sådan, jeg mødte ind i Morten, for det var i Mortens lille studie. Og vi så begyndte at snakke om noget, så sagde jeg, jeg vil da godt lave noget, men det skal i hvert fald ikke være dansk top. Eller det skal være noget, jeg virkelig brænder for. Og så sagde Morten, jamen så kan vi jo skrive noget sammen. Så sagde jeg, jamen det er mange år siden, jeg sidst har skrevet en sang, det vil jeg da godt. Og det har så udviklet sig.
1: Så det blev et fælles projekt, dit album?
2: Ja, det gør det.
1: Hvordan var den proces med selv at skrive? Hvordan havde du det med det?
2: Det var faktisk meget rart. Det er faktisk ligesom, man åbner op for noget, man ikke har rørt ved i årevis. Det kan jo være, om det er sport, eller hvad det nu er, folk går til, eller strikkeklub. Og så lige pludselig, så finder man ud af, hey, jeg kan jo godt stadigvæk.
1: Ja.
2: Og så synes man, det er sjovt igen, ikke? Og det er faktisk ret fedt. Det synes jeg.
1: Så man kan sige, alle de der årtier tilbage, hvor du så har været sammen med din søster, Lube, der stod du pludselig med din egen stemme, helt alene. Så,
2: yeah.
1: Ja. Har hun været med ind over et af dit numre, måske med lidt kor eller noget?
2: Altså Lube ind over, og det er min datter også, Bianca. Hun har en fantastisk stemme, også min datter.
1: Ja.
2: Så jeg siger bare, hey, jeg har brug for kor, venner.
1: Hvor er du heldig.
2: Ja, det er jeg faktisk. Lube siger, nå okay. Ikke? Og min søster siger, eller min datter siger, men selvfølgelig mor. Kan du ikke sige nej? Nej, det kan du ikke.
1: Nej. Det ligger Lani
2: har også været ind over. Ja.
1: Og
2: Lani har også været,
1: ja. Er det rigtigt?
2: Han har en ret fed, dyb stemme også, ja.
1: Ja, det var et flot album, det der. Og det ligger jo så gudskelov stadig tilgængeligt ude i det store musikland.
2: Ja.
1: Men nu hiver jeg dig så længere frem i tiden, Læge, fordi du står ikke stille. Nu er der nemlig her tilbage i 25 sket en rigtig spændende ting. Tilbage i 70-årtiden, der skabte du sammen med nemlig Lanny og Lupe det, der hed Skunk Funk.
2: Ja.
1: Og det, I så har fundet på nu, det er simpelthen at genopleve Skunk Funk. Lad os lige få den historie.
2: Jamen, det var igen min gode ven Morten, der siger, der havde Lanny ude for at lave et eller andet ude på hans, i hans have. De skulle lave en terrasse. Og så siger så havde Lanny gik og spillet sådan noget musik, så siger Morten, jamen hvad er det? Jeg skal lige huske, Morten er yngre end os. Så sagde Lanny, jamen det var sådan noget, han godt kunne tænke sig at lave med sin søstre igen. Så sagde Morten, jamen hvad skal vi ikke gøre det? Og så ringer jeg så til den, der ligesom var med til at skubbe Skunk Funk frem, og det var jo også Ole Madsen.
1: Ja.
2: Også fra mig. Og så sagde jeg til ham, Ole, nu skal du bare høre, jeg har en idé. Vi bruger mit band. Hvad siger du til, at jeg og genoptager navnet igen og laver nogle jobs, så vi laver nogle singler? Så sagde han jo, det var helt fint. Så det var helt... Så var det sådan, det hele startede stille og roligt. Så begyndte Morten og jeg at skrive nogle numre igen, og så kom Lanny med sine numre, og så fik vi udgivet en EP, før vi spillede i Amager Bio.
1: Ja.
2: De står i november, ja. Det var sådan, det var.
1: Nej, altså, så det starter egentlig med lidt havearbejde, og så lige pludselig så er Skunk Funk genopdaget. Det er jo helt, det er jo en sød historie, den der. Men hvad har I så gjort med numrene der? Har du været med ind over noget tekster, eller hvad?
2: Ja, vi har skrevet det første nummer, mig og Morten, og så har Lanny og Morten skrevet noget også. Og så blev det til en EP, som vi så udgav sidste år, bare for sjov skyld.
1: Hmm. Hvordan var det at gå på scenen sammen igen?
2: Altså, det var faktisk dejligt. Det var sjovt at hive både min søster ud og min bror ud, ikke, som også ligesom havde opgivet det hele. Ja. Jeg synes, de var kommet videre i livet, ikke?
1: Ja.
2: Så det var fedt. Det var fedt at prøve det igen.
1: Ah, men det er da sådan episk, at så står man der igen så mange år efter, ikke?
2: Jo, det er dejligt.
1: Og hvor meget har I udgivet nu?
2: Altså, vi har udgivet 4 sange med Skunk Funk, fordi vi skulle på turné det i november, ikke?
1: Ja.
2: Og så regner vi med, at der kommer nogle mere nu her senere på året også med Skunk Funk.
1: Mm.
2: I oktober regner vi med, at vi kan lave noget igen. Så der kommer noget fra den side også. Jeg ved, Lanny og Morten arbejder også videre med det.
1: Ja.
2: Ved siden af alt det andet, vi også laver. Så det er rigtig godt.
1: Ja, der er gang i butikken.
2: Ja. Jeg kom ikke til at holde en nogen pensionisttilværelse overhovedet.
1: det er det, man kan kalde en aktiv pensionisttilværelse i hvert fald.
2: Ja.
1: Men du må da elske det. Jeg ved jo, hvor glad du er for musikken.
2: Ja, det er også fantastisk. Især nu, hvor Morten og jeg også laver vores eget, som skal udgives før Skunk Funk. Det havde vi regnet med nu her til foråret, skulle blive færdig også.
1: Og så, har du igen noget familien med ind over der, eller hvad ved du om det allerede nu?
2: Altså, jeg får min bror og søster og min datter til at synge kor på det. Det har de også gjort.
1: Ja.
2: Vi mangler lige 2 numre, så skulle vi være færdige med det, så kommer det også ud.
1: Så de får også lov at sætte deres lille aftegning på det kommende album der. Ej, hvor er det hyggeligt.
2: De slipper ikke.
1: Nej, men det, altså, det at I har alt det musik kørende i jeres familie, det råber jo også på, at man hjælper hinanden.
2: Ja, det er dejligt, de gør det. Det er jeg glad for.
1: Men når man så lytter til, og det er jo, altså, det er jo fed musik, altså tillykke med det, hvor er det dejligt. Hvor meget har I prøvet at holde fast i det, I var dengang, altså i stilen?
2: Vi har prøvet at holde fast i noget, men noget var noget, var vi nødt til at modernisere lidt. Men vi er stadigvæk selve funk-stilen. Man kan jo ikke bare kun gå tilbage og bare spille gamle numre, så bliver det for kedeligt at høre på. Man er nødt til at gøre lidt af hvad man gør i dag, men stadigvæk holde det, i hvert fald med Skunk Funk, stadigvæk holde det lidt funk-agtigt, ikke?
1: Jo, så. Og det er det også. Altså, det er, den vibe, det er jo den vibe, man får, så den er der ramt lige, hvor den skal.
2: Ja.
1: Men Læge, nu hører vi jo, at både din dejlige søster og din bror Lanny er med her. Og så har vi også Morten, der sidder, som jo er en af de, altså han er nok den i branchen, jeg kender, der er yberpatentlig med alt, hvad han laver. Der tænker jeg på, hvordan bliver I egentlig enige, altså når der er lavet noget materiale, I går i studiet og så videre, er man bare enige, eller hvad sker der derfra?
2: Altså når, hvis du tænker på mig, Morten, når vi arbejder sammen.
1: Ja, og så når du også har din bror og din søster med ind over.
2: Jamen der er ikke noget problem på nogen måde, og det er det, der er så dejligt ved det hele. Altså man er på samme, kommunikations, så forstår man hinanden.
1: Okay.
2: Og det synes jeg er ret fantastisk. Altså man respekterer hinanden for, hvad man kommer med. Og Og arbejde sammen med Morten har været helt fantastisk, og er det stadig. I dag er vi ved at lægge sidste, hvad hedder det, nummer på, ved at komponere det sidste nummer, ikke? Og det, ja, det glider bare så godt. Altså, man forstår hinanden, og man ved, hvor man vil hen. Det er det vigtigste.
1: Ja, og så det der med at kunne lytte til hinanden, for du kan jo pludselig have nogle, ja, input, som du måske synes, ja, klæder materialet, ikke?
2: Ja, det er dejligt.
1: Men hvad med din bror, din søster? Har de haft nogle input i forhold til Skunk Funk?
2: Ja, det synes jeg. Når Lanny og Morten arbejder sammen, så kommer vi andre og hører, hvad de har lavet.
1: Okay.
2: Og sådan omvendt. Altså, Lupe står meget for koret, ikke?
1: Ja.
2: Det er der, hun helst vil være. Og det er fint, så vi laver de ting, vi skal, og så får vi Lupe ind over og siger, hør, hvad synes du om det her?
1: Ja.
2: Og så kommer hun med sin mening og hvad hun synes, og sådan. Det fungerer godt.
1: Så det lyder meget demokratisk, når I laver musik. Alle for ordlyd, og man kan sætte, ja, sit eget lille aftryk her og der.
2: Ja, og i forhold til Skunk Funk, i gamle dage, der var vi jo 9 medlemmer, der skulle beslutte, ja, og der var rigtigt, der sådan, hvor man stemte om forskellige ting, ikke? Så er der ikke så meget at stemme om her.
1: Nej.
2: Fordi vi er ikke så mange, ikke? Og dem, der skriver numrene, det er så ikke så meget Lupe, det er mig og Morten og Lanny.
1: Ja.
2: Og Claus Nielsen har også været med ind over og lavet noget bas og sådan nogle ting. Han kommer også med sine input, så det er kun os, ja, der bestemmer.
1: Så der er lidt kortere arbejdsgang i det, ikke? Når man ikke er så mange, der skal være enige.
2: Ja. Det er faktisk ret fedt.
1: Hvordan blev I så modtaget? Fordi hvis vi lige går tilbage til 2025, hvor I jo var ude som Skunk Funk, hvordan blev I modtaget rundt omkring?
2: Altså, vi blev modtaget rigtig godt, det gjorde vi faktisk. Og det var rigtig dejligt, for det var ligesom en prøve. Vi prøver lige at se, er der nogen, der synes om det her? Og det var der faktisk. Så det var det, der gav os blod på tanden. Fordi vi tænkte bare, det måske bare den eneste gang, vi gør det her. Det, for at se, prøv at se vores, yeah, børn og dem, vi kender, og gamle venner. Det var det, der var dengang. Det var lidt sjovt at hive tilbage. Men det virker bare som om, at det var sådan noget, man godt kunne gå videre med.
1: Ja.
2: Yeah. Og det var vi jo ikke klar over, da vi startede det første gang. Bliver det til noget mere eller hvad, ikke? Mm. Men det fandt vi så ud af. Det gør det faktisk.
1: Så, ja. Folk vil gerne have det.
2: Ja.
1: Og selvfølgelig lever det på Amager, I skulle have jeres koncert. Det ligger jo helt.
2: Ja, særlig Amager Bio, ikke jo?
1: Ja. Tænker du her i 2026, at er det noget, I allerede har planlagt måske, at I skal rundt som Skunk Funk?
2: Altså, vi har planlagt nogle uger i oktober.
1: Okay.
2: Den her gang, der er der noget, man er nødt til at planlægge frem i tiden, fordi de musikere, man er med, har også meget at lave. Og så nu sætter man det i perioder.
1: Ja.
2: Og det er også, det er fint. Vi gør det på den måde.
1: Hvornår, Læge, er en tekst sådan rigtig god for dig at synge? Altså, hvad skal den smage af, for du ligesom kan mærke, at den klæder dig?
2: Altså, nogle tekster kommer jo meget dybde med, og andre tekster, det er bare nogle, man synes bare passer til det nummer der, ikke?
1: Mm.
2: Faktisk har vi faktisk allerede lavet en julesang.
1: En julesang? Ja.
2: Ja, ja. Det er 2026, ja.
1: Jamen, der kan man da tale om at være ude i ret tid i hvert fald, ja.
2: Den hedder Have Yourself a Very Funky Christmas.
1: Ej, det tegner allerede godt med den titel der.
2: Ja, det er lidt. Morten, jeg blev færdig med at skrive teksten for noget en dag, det er ret sjovt. Så skal vi lige have de andre ind over, det er ret sjovt.
1: Ja, vi skal lige have resten med der.
2: Ja.
1: Men det, jeg tænker på, det er, at der er jo nogle kunstnere eller musikere, som eksempelvis har lettest ved at synge på smerte eller kærlighed eller... Har du noget med det, om der er nogle emner, der er bedre for dig at synge på?
2: Ja, nej, egentlig ikke. Altså, ja, det ved jeg ikke.
1: Du er måske all round.
2: Ja, jeg vil sige, at på det kommende album med mig og Morten, der har vi i hvert fald et nummer, jeg, som Morten har skrevet sammen med Gabe over fra Austin, som jeg kom til at høre. Så tænker jeg, det vil jeg have. Det er et nummer, der hedder Follow the Money.
1: Follow the Money, ja, jo. Prøv lige at fortælle os, hvem Gabe er.
2: Gabriel Rhodes, det er en, Morten har mødt over i Austin, når han har været derovre.
1: Ja.
2: Og han har også været herover og spillet sammen med Morten. Og jeg har også været med på nogle jobs. Og det er på den måde, det så... Jeg tror, de skrev det under corona, sådan frem og tilbage, over, da Morten arbejdede på Bornholm. Og så, ja, jeg kom bare tilfældigvis til at høre det.
1: Men han er jo lidt af en kapacitet at få med ind over.
2: Ja, men jeg synes bare, det var så fed en tekst, if you really want to know, altså, hvem det er, der har magten, så, yeah, bare følg pengene. Ikke?
1: Yeah.
2: Altså, det var sådan lige op i tiden til i dag.
1: Ja, yeah, det kan ikke passe bedre.
2: den er sådan lidt politisk, og den synes jeg var ret fed, så den vil jeg godt have.
1: Mm.
2: Så,
1: og ja, du har sådan... også på dit kommende soloalbum nummer 2, der har du jo også noget af en kapacitet med der.
2: Ja, altså vi har jo altså Gabe, som vi kalder ham, Rose, han... han spiller guitar og har også med til at lave nogle af teksterne. Og vi har også den amerikanske guitarist Bob Britt, som er Bob Dylans guitarist, som Morten også kender.
1: Ja.
2: Så jo. Så... der har vi Mads Andersen på trommer, som er bror til Mike Andersen.
1: Ja.
2: Så det bliver et ret fedt hold.
1: Ej, det lyder skønt.
2: Ja.
1: Ja. Og jeg kan huske, at Morten i sin tid fortalte den historie, fordi man tænker, hvordan henvender man sig i grunden til de her mennesker? Og der er Morten Wittrock jo meget lige ud af posen, fordi han har det lidt sådan, det eneste jeg kan få, det er et nej, så jeg spørger.
2: Og, ja, nemlig.
1: Ja, og det har han jo været heldig med flere gange, når han har rakt ud. Men jeg tror også, det bunder i, at folk kan høre den kvalitet, han leverer, ikke?
2: Nu var Bob Britt jo herovre med Bob Dylan for ikke så lang tid siden, hvor Morten var ude sammen med dem.
1: Ja.
2: Så de har meget god connection. Han har også spillet på nogle af Jesus' ting,
1: ja,
2: ved jeg.
1: Ja, det er rigtigt, ja.
2: Det er ikke kun det, han spiller guitar. Han kommer jo med nogle fantastiske ting, som man bare siger, hold op.
1: Ja.
2: Okay. Ja, det er en fed kapacitet at have med, helt sikkert.
1: Ja, for pokker. Og når det er dit eget album er klar, hvor mange numre er der så på der?
2: Der er cirka 10 numre, ja.
1: Okay. Jamen altså, jeg kan jo godt høre, der er gang i den der. Der er noget at lave hele tiden. Og lige nu er der ekstra travlt, fordi at du jo er i gang med at færdiggøre, ikke?
2: Ja, og så efter vi har færdiggjort vores der. Altså nu har vi lige lavet Funkfunks julesang, ikke? Og så bliver vi færdige med mit og Mortens album, og så næste gang, så er det Skunkfunk igen. Så det er dejligt at have noget at have, man kan lave. Man skal jo have et eller andet, som er spændende i sit liv, synes jeg.
1: Når man husker tilbage, så var både du og din søster jo simpelthen i vælten hele tiden, rent musikalsk. Alle ville rigtig gerne booke jer til kor. Og hvordan har det været de senere år, nu hvor folk også mærker, at du er op med musikken igen? Har du nogle henvendelser?
2: Altså, jeg har nogle ting, ikke, som jeg siger nej til, fordi jeg har ikke rigtig lyst til at synge kor mere. Det er meget specielt, det jeg gør. Eller ikke specielt, det... Altså, jeg vil godt give min tid til Jes, ikke, fordi jeg kan godt lide hans musik. Men jeg ved ikke, om jeg har lyst til så mange andre, fordi at det andet tager jo også meget tid med at være solist også, og skrive numrene med Morten og alt det der.
1: Ja.
2: Det tager sin tid.
1: Og din kæreste vil også godt nå at se dig bare en gang imellem læge, ikke?
2: Jo, det kommer han også til.
1: hvis jeg nu gav dig en fridag, hvor det slet ikke handlede om musik, men hvor du skulle være her på Amager, kan du så tage os med rundt? Altså, hvad ville være nogle af de ting, som du ville nyde på en fridag?
2: Så vil jeg nok våge mig ned i det kolde gys, som jeg ikke har været i et par måneder. Som jeg var medlem fra 92, og så gik der rigtig mange år, jeg ikke var dernede. Og så begyndte jeg så at komme derned igen i september, oktober.
1: Ui.
2: Og så fik vi Skunkfunk, og så har jeg ikke rigtig været dernede siden, så jeg ved ikke rigtig, om jeg kan klare det kolde vand. Der vil jeg det med at prøve alligevel.
1: Det er lige før, der skal skæres hul.
2: Ja.
1: Så det vil være en af de ting, du gjorde. Hvad med sådan noget som Amager Fælled? Bruger du naturen?
2: Ja, ikke så meget. Jeg elsker Amager Strand.
1: Ja.
2: Og så elsker jeg at tage ud til Dragør også.
1: Ah, men det er jo også bare hyggeligt.
2: Ja.
1: Ja. Og gå en tur i den gamle by, det er, ikke? Ja.
2: Ja, det kan jeg godt lide, ikke? Og så bare rende rundt her på Amager, hvor jeg bor. Det kan jeg også godt lide.
1: Ja, sådan har jeg det også. Man behøver ikke at skulle over broen, vel?
2: Nej, det gør man faktisk ikke mere.
1: Nej.
2: Det er nærmest irriterende, når man skal den vej ind.
1: Ja.
2: Hvis ikke det er lige fordi, jeg skal til Vandløs og kan tage metroen ud til Mortens indstation, så bliver jeg glad. Jeg bliver herude, også over ved Fives og Kongelundsvejen og sådan noget. Altså, nej, jeg har det fint.
1: Jeg har jo talt med en del amerikanere, og de har jo sagt til mig, altså, det er lige før, de sådan, trækker vejret bedre, når først, at bussen eller bilen, den kører over Langebro eller Knibelsbro.
2: Ja.
1: Fordi så ved de er på vej hjem. Har du det også sådan?
2: Ja, og ved du hvad, vi har masser af gode spisesteder, hvis det er det, man vil.
1: Ja.
2: Vi behøver ikke at tage ind over broen.
1: Nej, men der er jo sket en
2: kæmpe. Eller
1: Ja, ja, men det er en kæmpe udvikling, hvis du tager også ja. Det område, du bor i, og hvis man tager ned langs ja. Amager Strandvej, der er jo virkelig ja. Sket noget, ikke?
2: Ja, og det er rigtig godt.
1: Men hvordan har du det i forhold til, at der netop har været meget udvikling, også byudvikling i forhold til det autentiske gamle Amager? Er der noget, du savner der?
2: Altså jeg synes, hvis man er ude i Fields derude omkring, ikke, så synes jeg, det er godt nok er ærgerligt, at altså, den måde, der er blevet bygget på, ikke?
1: Ja.
2: Jeg synes ikke, det er særlig hyggeligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det går, at de prøver at sætte nogle træer, men det er stadigvæk ikke særlig hyggeligt. Jeg synes, her hvor jeg bor, der er hyggeligt. Der kan godt være, at folk synes, at der er mange biler. Ja, det er der, men det er bare sådan, er bylivet, når man bor her.
1: Men det er også det gamle, klassiske byggeri og så videre inde i ja. Det område. Det er jo hyggeligt.
2: Ja, tingene er jo skiftet, ikke, desværre. Mm. Og det amerikanske underafdeling til Blackstone har købt rigtig meget ja. Her omkring. Ikke?
1: Ja, det er rigtigt.
2: Så der, hvor der engang boede familier, så bor der flere unge i samme lejlighed, fordi det er så dyrt, ikke? Så noget er rykket ud.
1: Ja.
2: Altså, jeg rykker mig ikke.
1: Nej, du gør ikke. ja. Det må du heller ikke. Du skal blive hos os her på Amager, du.
2: jeg er og bliver Amager-pige, så det, sådan er det.
1: Jeg skal lige prøve at tage dig med, eller tage os med, tilbage til de helt unge år der med Klub 47, som du selv lige nævnte. Ja. Og den tid der på Amager, hvordan var det, læge, og hvordan landede du i Klub 47?
2: Altså, min bror, han havde jo et sted, hvor han fandt, hvor han kunne gå ned og spille noget musik. Altså, vi kommer jo fra en familie, der måske har været musikalsk, men der var ikke nogen penge til at lære os noget som helst, så det måtte vi selv finde ud af.
1: Ja.
2: Så landede jeg rent ned i Klub 47, og det var sådan, vi andre også kom derned og fandt ud af, om her kunne man komme og spille lidt musik og sådan. Og det var jo godt, fordi hvor skulle man ellers gå hen?
1: Ja, det er rigtigt.
2: I de klubber, der var, ja. Jeg ved ikke, hvordan det er i dag, men dengang var det jo en god ting for os andre, der kunne komme derned.
1: Men det var jo også på den tid, hvor blandt andet Rockers by Choice-drengene kom der, og
2: ja.
1: Det var jo sådan et sted, hvor man fik lov at være kreativ på den tid der, ikke?
2: Ja, og det er jo en rigtig god ting. Jeg ved ikke, om det findes mere, om det hele er sat. Det virker som om, alt er meget kommet struktur på det hele.
1: Mm.
2: Og det er måske lidt ærgerligt, ikke?
1: Kan du huske...
2: Bare sådan noget som...
1: Ja.
2: Undskyld, hvad?
1: Kom du bare.
2: Jamen, bare sådan noget med at kunne sætte plakater op. Kan jeg huske, at nogen rendte rundt i byen på banen for at sætte plakater op. Det går jo ikke nu mere. Nu er der jo en plakatmafia, som man kalder det. For alt er jo sat op, ikke? Alt er blevet lidt for firkantet, synes jeg.
1: Der tilbage i den unge tid, der, kan du huske, ja det ved jeg ikke, hvor du gik i byen, men kan du huske, man havde The Flying Dutchman eller Hollywood, som
2: ja, ja.
1: Til at hedder King George og så videre. Var det ja. Nogle steder, du kom?
2: Jeg kom der lidt en gang imellem, ja, det gjorde jeg da.
1: Ja.
2: Og jeg synes, det var hyggeligt. Og så var der selvfølgelig også gange, hvor vi tog ind over broen
1: ja.
2: Til huset eller Montmartre, eller jeg synes, der var noget andet, der var derinde. Så gjorde man det.
1: Mm.
2: Men da vi først begyndte at spille med Skong Fong, så spillede vi jo faktisk flere år, ja. Altså, hvor man bare hele tiden var ude at spille næsten.
1: Så der var du faktisk i byen hver lørdag?
2: ja, jeg var i byen hver lørdag her.
1: ja. Og det vil ja. Sige, at du har jo også været vant til rigtig mange årtier det her med netop at arbejde om aftenen og om natten, og så ja. Skulle bruge dagen til delvist at sove. Du har levet sådan meget omvendt, ikke?
2: Jo, altså det gør heller ikke noget. På samme måde frihed på andre måder.
1: Ja. Men i den der tid, ungdomsårene og teenageårene og så videre, tog du også ned på Amager Strand dengang?
2: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: På Helgoland? Ja, Helgoland, ja.
2: Jeg lærte at svømme på Helgoland som barn.
1: Gjorde du det?
2: Ja, det gjorde jeg. Det var lidt sjovt.
1: Var det med din mor så. Eller far? Eller?
2: Jeg tror faktisk, det var med skolen.
1: Ja.
2: Og så kom min mor og mig dernede, og så kom jeg også dernede på Helgoland, og det synes jeg var fint.
1: Den der tyrkise malede, det var så ja, skønt, ja. Den der farve. Ja.
2: Ja. Så,
1: og hvor gik du jo. Så i skole?
2: Herovre på Øresundsvejen.
1: Nå.
2: Øresundsvejen skole.
1: Ja. Og der tog du alle skoleårene?
2: Altså, vi var jo 2 år i USA, og så rejste vi meget, så jeg mistede rigtig meget skolegang, faktisk. Men jo, det var Øresundsvejen skole. Og jeg gik jo først ned, når jeg hørte klokken ringe.
1: ja, du boede så
2: hoppede man ned ad trappen, pisker over gaden, ikke?
1: Ja.
2: Ja, det var meget sjovt.
1: Hvordan havde du det med skolegangen? Var du glad for at gå i skole?
2: Altså jo, det kan jeg ikke engang huske. Ikke rigtigt, jeg ved ikke.
1: Nej,
2: det... Jeg var sådan en lille genert pige. Det var jeg faktisk. Men jeg kunne godt lide, at det var tæt på.
1: Ja.
2: Og jeg gik der, jeg fik det 10. klasse deroverfra.
1: Ja. Så din skoletid er altså ikke noget, du husker som noget skidt?
2: Altså jeg husker de 2 sidste år, jeg var nødt til at gå ned 1 klasse for at hjælpe min bror, for han var ikke til at kunne holde i skolen. Så jeg gik faktisk ned 1 klasse for at gå i klasse sammen med ham i 8.
1: Nej.
2: For at holde ham i ørerne.
1: Gjorde du det?
2: Og det varede så lidt, ja, men så kunne han ikke klare med skolegangen mere, så han gik ud. Men vi havde en lærer, som var rigtig god til at få os ud i erhvervspraktik dengang. Så jeg prøvede at se, om jeg skulle blive sygeplejerske og røg ud der. Det var forfærdeligt. Og så røg jeg ud i lufthavnen, hvor jeg også prøvede det.
1: Og det var jo det, du drømte om. Det var jo den lufthavn, det er, ikke?
2: Ja, nemlig. Og jeg nåede faktisk, jeg kom i SAS fra 2008-2016. Mm. Og det var jeg simpelthen lykkelig for, fordi så nåede jeg det alligevel.
1: Ja, det gjorde du.
2: Ja, det var ret fedt, ja.
1: Og hvad lavede du hos SAS på det tidspunkt?
2: Der var jeg check-in.
1: Ja, så den der med de der gåture, du har haft til lufthavnen og så videre, det kom jo altså til at give mening på et tidspunkt.
2: Ja, det gjorde det faktisk.
1: Yeah.
2: Det var lidt sjovt. Men så desværre så fik jeg problemer med ryg og blev opereret 2 gange.
1: Ja.
2: Nogle store rygoperationer, så var jeg desværre nødt til, så mistede jeg desværre mit arbejde der, og så, det var der ikke noget at gøre ved.
1: Mm.
2: Sådan er det jo.
1: Yeah. Men, så er der pludselig nogle andre veje, man er nødt til at gå, ikke?
2: Jo, så dukker der noget andet op, ikke?
1: Mm.
2: Men jeg at kunne være der i de år der, det var virkelig sjovt.
1: Ja, og det passer jo så godt med, at du som ung har taget de der gode ture, fordi I, hvor ville du bare gerne i lufthavnen.
2: Ja, nemlig. Ja, det er lidt sjovt.
1: Så det kom du jo altså.
2: Ja, og det skyldes faktisk min lærer fra Østensvejens skole, som fik mig ud i lufthavnen en hel uge, hvor jeg fulgtes med en fra Stirling Airways, tror jeg.
1: Ja.
2: Jeg tænkte, at det her, det vil jeg godt. Der gjorde man noget af det for de unge, ikke?
1: Ja.
2: Ligesom jeg også et år prøvede at komme ud på et kommunehospital, ikke? Også en hel uge, og var i sygeplejeuniform, ikke?
1: Mm.
2: Og tænkte, det her, det er godt nok det kedeligste i hele verden for mig. Og fulgte en almindelig sygeplejerske rundt nogle dage også på hospitalet, ikke?
1: Ja.
2: Så man fik lov til at prøve det lidt. Det synes jeg var flot.
1: Men det blev så lufthavnen, der vandt.
2: Ja, men musikken først.
1: Ja. Men hvis du kigger tilbage selv på nogle af alle de eminente mennesker, du har arbejdet sammen med. Nu nævnte jeg jo for lige at vende tilbage til den med brødrene Olsen, som jo har været en stjernestund at stå der på den der internationale scene og vinde et Melodi Grand Prix.
2: Ja.
1: Men hvordan har det været for dig sådan gennem livet og sammen med din søster jo, at arbejde sammen med andre kunstnere? Altså den der rolle, I har haft.
2: Jamen, den har jeg godt kunne lide, fordi at man skulle bare sørge for at bakke dem op på den bedste måde. Ikke? Og man skulle hele tiden vide, at det er dem, der er den. Det er ikke mig, der er den.
1: Okay.
2: Så det har bare... jeg vil så sige, du laver meget musik, når du synger forskellige steder. Og så noget kan du lide bedre end andre, end andre ting. Ikke? Men det er lige meget. Det er stadigvæk musik. Så du skal jo gøre dit bedste lige meget hvad. Og det har vi også gjort. Om det har været en dansk top ting, eller det har været en TV2 ting.
1: Ja.
2: Eller Rusta Krotsfeldt, så gør man sit bedste alligevel. Fordi det er det arbejde, man gør. Ikke? Altså.
1: Hvor er det kult. Nu siger du Rusta Krotsfeldt. Der har I også været.
2: Ja.
1: Ej.
2: Der er noget, jeg ikke har fortalt dig. Jeg glemmer at fortælle dig, at Lupe og jeg fik en Møllepris.
1: Gjorde I det?
2: Ja, det fik vi faktisk sidste år. Ja. Vi fik en den hedder Møllepris for altså nogle Grand Prix fans der.
1: Nej, tillykke med det. Hvor er det skønt.
2: Det synes jeg var lidt sjovt, for vi har aldrig fået nogen pris overhovedet.
1: Nej, det er da sjovt at holde. Hvis skulle nogen have priser, så var det da jer. Altså, hvor har I bare været på. Og jeg kan huske der tilbage i 80'erne og 90'erne. Du åbnede jo ikke et underholdningstv-program, hvor der var musik, uden det var dig og Lupe, der var på jo. Det gjorde du, ikke?
2: Jamen, jeg ved, jeg prøvede at tælle sammen på den dag. Vi var med på 14 danske Grand Prix'er og 8, og så den lige udenlandske. Eurovisions, plus andre tv-shows, ikke?
1: Ja.
2: Så det var lidt sjovt at få en pris for True Tjeneste.
1: Ja, yeah, hvor er det dejligt.
2: Så mange år efter, ikke? Over 20 år efter.
1: Ej, hvor er det dejligt. Men det må have været en vidunderlig tid, det der, altså virkelig.
2: Altså, jeg havde engang en gammel tandlæge, det blev han jo, som jeg havde herovre fra mig brugt af fra 70'erne. Han sagde engang til mig, hold da op, Leber, må du have haft en spændende liv, Og den har jeg gået og tænkt på, ja, han har gået i sin klinik,
1: yeah.
2: lige siden jeg kunne huske.
1: I hvid kittel, ja.
2: Ja, i hvid kittel, ikke? Og jeg tænkte, ja, jeg har set meget, prøvet meget at være ude og se og arbejde med for mange. Ja, det har jeg faktisk, så det må jeg give ham ret i.
1: Er der nogen danske kunstnere herhjemme, som du sådan, når du kigger tilbage, tænker du godt kunne have tænkt dig at optræde med, men som det bare ikke blev dengang?
2: Altså dengang, det var i begyndelsen af 90'erne, der lavede Lube og jeg en plade, eller sang kor, både på Johnny Madsen og på Peter Belli.
1: Ja. Yeah.
2: Og så blev vi spurgt begge steder, om vi ville være med på kor. Og så tænkte jeg, okay, jeg kan bedst lide Johnny Madsens ting, men jeg tror, at Peter Belli, det er mere familievenligt. Yeah. Kan man sige det sådan?
1: Det kan man godt.
2: Så valgte vi Peter Belli. Men jeg kunne rigtig godt lide Johnny Madsens sang.
1: Men I har da også tilbage i tiden lavet mere med Peter, ikke?
2: Jo, vi var med Peter mange år.
1: Ja, det synes jeg.
2: Det var vi faktisk.
1: Ja.
2: Og så var det de sidste 10 år, hvor vi ikke med, men fordi at han fik et andet band, og det passede meget godt, fordi jeg var i lufthavnen, og kunne heller ikke det. Men så nåede jeg så at være med til hans sidste koncert herovre i Amager Bio.
1: Ja.
2: Lube fik desværre, hun fik lige hjernerystelse, lige der. Så det var derfor, at det var kun mig, der var med. Det var lidt ærgerligt.
1: Ja.
2: Det var sidste gang, vi sådan set var sammen med dem.
1: Ja. Så det har været en ganske særlig ting, når du tænker tilbage, at du fik det med, ikke?
2: Ja, helt sikkert.
1: Ja.
2: Men det har været dejligt.
1: Men hvor må der bare have været, når du hører musik i dag, hvis du går tilbage i tiden og henter noget musik? Det er vel næsten svært at tage noget fra den danske musikhimmel, uden du selv har været der på en eller anden måde og synger med, eller?
2: Altså, det er lidt sjovt, fordi det er ikke så langt, siden jeg hørte et nummer, så tænker jeg, med Sebastian, så tænker jeg, jeg synes, jeg kender ikke det nummer. Jeg synes, jeg kan lige...
1: så er du selv. Kan...
2: Ja, men det var en af, jeg tror, den hed Ulve, et eller andet. Det var Peter Thorp, der spurgte, om jeg ville synge noget kor, fordi der var også noget, han skulle lave på norsk. Der var jeg jo lige kommet hjem fra Norge.
1: Ja.
2: Og så lavede jeg den en eller anden sang på norsk. Jeg skulle prøve at synge norsk, om jeg kunne huske det. Og så sang jeg også med på den der sang. Jeg tror også, Peter Thorp var med der. Og så syntes jeg, hey, jeg synes, jeg kan huske stemmerne.
1: Nej.
2: Det var før lige Sørensen kom med på det. Og det synes jeg faktisk var ret sjovt, at man, ikke at man glemmer ting, men det gør man jo så alligevel, ikke? Fordi det er mange år siden.
1: Der har været meget, så, ikke? Men jeg tænker også hele det der med dig og din søster, er I jo sådan blev en enhed tit og ofte, når I blev booket til forskellige professionelle jobs der. Altså, så var det jo jer begge to, så I må da også være meget tætte som søstre, ikke?
2: Jo, altså, vi har altid klinget meget godt, da vi begyndte at synge sammen. Så var det bare meget naturligt, at man fandt jo bare stemmerne. Det var ikke altid noget, man skulle fortælle os, hvad du skulle synge. Det røg bare, og det gjorde det også i Skunkfunk med Lani og mig og Lube. Det faldt meget naturligt, hvilke stemmer man tog. Bare begyndte at synge.
1: Nej, selv så mange år efter.
2: Ja. Når du tager den, så tager jeg den her.
1: Ja, og det gør det nemt, ikke?
2: Jo, det gør det faktisk som søskende.
1: Læge, sådan en musikammerpige som dig, hvis du nu selv skal lytte til musik, som ikke er dit eget, eller har med de processer at gøre, som du er i gang med, når I producerer osv. Hvis du simpelthen tænker, i dag skal jeg høre noget andet, nogle andres musik, hvad lytter du så til?
2: Jeg kan godt lide Joni Mitchell fra begyndelsen af 70'erne.
1: Ja.
2: Der har nogle meget nogle ting der, ja. Det kan jeg godt lide.
1: Mm.
2: Og hvad lytter jeg så til? Jeg lytter egentlig ikke til så meget, men når jeg sætter noget på, så er der simpelthen noget. Ja, Motown-ting kan jeg godt lide. Ja. Diana Ross and the Supremes. Jeg kan også godt lide nogle af Delbert McClintons ting.
1: Mm.
2: Og sådan nogle ting der. Ja, bare...
1: Vi er over i noget af musikguldet der.
2: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Ja. Så er du sådan en, der... Altså, det går... jeg trives jo bedst med musik omkring mig nærmest hele tiden. Hvor meget musik hører du sådan til hverdag?
2: Det er ikke altid, jeg gør det. Det er meget forskelligt, ja. Jeg kunne også godt lide Kate Bush og sådan noget. Nu er det så meget ens egen musik, man hører hele tiden, fordi man skal jo lave tingene færdige og alt det der.
1: Ja.
2: Men hvad gør jeg? Sådan forskelligt.
1: Ja.
2: Nogle gange hører jeg også min nervøs musik også.
1: Ja.
2: Noget af hans engelske plade, det kunne jeg også godt lide. Jeg tror faktisk, vi er med på et nummer, en af hans første. Det var ret sjovt.
1: Ja, men det er jo også fedt. altså.
2: Ja.
1: Ja. Og igen der er musikken gået videre i familien, ikke?
2: Jo, han er nok den eneste af alle børnene, vores børn, som har gået videre med det. Ja. De andre ville noget andet.
1: Mm.
2: Selvom nogle af dem godt kunne, så ville de ikke noget, så ville de alligevel ikke det.
1: Ej, men du får lukket din datter til at synge med, jo.
2: Ja, men hun har en fantastisk stemme.
1: Ja.
2: Men hun sagde så til gengæld, mor, var jeg glad for, du sagde til mig, at jeg skulle have en uddannelse.
1: Nå.
2: Så okay, har jeg sagt det? Ja, der har du nok. Okay.
1: Læge, hvor god er du sådan til, nu har vi jo nævnt, at du bor en sidegade til Amagerbrogade, så du bor jo der, hvor der er bypuls. Men hvor god er du sådan til at bruge det miljø omkring dig, altså i forhold til måske at gå ud og spise, eller gå på café, eller er det sådan nogle ting, du gør?
2: Ja, når jeg har råd til det, så går jeg ud og spiser her på Amager.
1: Ja, igen på Amager.
2: Igen på Amager, ja. Og cafébesøg, ja, det er også stadigvæk her på Amager.
1: Ja, så det er bare dit omdrejningspunkt.
2: Vi har jo alt her.
1: Vi har det hele.
2: Ja, det synes jeg.
1: Er du så også en af dem, der sådan traditionen tro ser det store juleoptog hver år?
2: Ja, det skulle man jo tro, ikke? For
1: ja, det vil jeg jo tro.
2: Her.
1: Ja, de går lige forbi dig.
2: Ja, men mange gange glemmer jeg det. Og så tænker jeg, hvad er det for en larm? Du, ej, læge, ikke nu igen. Jo, glemmer det igen.
1: Nej.
2: Så det er virkelig dårligt af mig. Jeg havde tænkt mig, at sidste år, nu skulle jeg ned og se det.
1: Ja.
2: Så glemte jeg alt om det. Ja. Ikke?
1: Jamen, det kan jo men så være, det bliver. Det bliver i år måske.
2: Ja, det bliver det nødt til at blive, for jeg kan ikke blive ved med at glemme det.
1: Nej, nu må du ned og kigge.
2: Nu må jeg ned og kigge, ja. Og stå og fryse og vente på, at det kommer.
1: Ja, det er jo det. Sådan er reglerne jo.
2: Sådan er det jo. Ja. Det ved vi.
1: Men det er bare sådan en hyggelig Amager-ting, den der, ikke?
2: Jo, det er det.
1: Ja.
2: Det er det. Så det burde jeg nok have taget mig sammen til.
1: Men som rockers-drengene sang i sin tid, Amager er nummer et, og det kan jeg høre, det synes du i hvert fald også.
2: Ja. Jeg er med på et af deres numre, tror jeg.
1: Nej, er du? Hør nu her. Du ryster det ud af ærmet. Du er endda med på et af deres numre.
2: Jeg kan bare ikke huske, hvad det er for et.
1: Nej, hvor er det sket? Kan du huske, om det er fra det altså første album, eller hvor langt vi er tilbage?
2: Det kan jeg heller ikke huske. Vi var med dem dengang, at vi havde håbet på, at de fik en Grammy. Nu var jeg på scenen. Med Rockers by Choice. Jeg tror, det var første gang, de havde de der sådan, Grammy'er, ikke? Eller hvad de nu kalder dem. Og så var der en helt anden, der fik dem, så tænkte jeg, hvad er det der ikke? Det skulle være det første hiphop.
1: Yeah.
2: Jeg tænkte, at den der vandt, jeg tror det var, jeg kan ikke huske, hvad hun hed, jeg tænkte, det er da ikke hiphop, men altså.
1: Så du var svært skuffet?
2: Ja, det skulle da have været rockers. Hvis det var hiphop, og de var nomineret, så skal der ikke være. Nej. Jasmin, tror jeg, de sagde.
1: Nå, okay.
2: Men det var også helt i begyndelsen, der går, hvis folk ikke helt var klar over, hvad det var.
1: Ja, fordi det var jo noget, der sådan kom snigende ind fra Amerika, som Pierre D.P., som han kaldes. Han jo egentlig tog med hjem. Han var jo derovre i starten af 80'erne og så alt det her ulme og folk, der lavede
2: break. Hvad det var?
1: Ja, fordi det var jo noget, der sådan kom snigende ind fra Amerika, som Pierre D.P., som han kaldes. Han jo egentlig tog med hjem. Han var jo derovre i starten af 80'erne.

0: Så og det gode er, ligesom med dig, det er jo, og din søster og Lenny og så videre, det er så rart det her med, at I er mange, som er blevet i musikken og stadig ved det. Det synes jeg er fedt.
1: Ja. Altså når man tænker på dengang, at P. Appelstrup, femøren der, lavede femøren dernede, der sad man jo på græsplænen og lyttede til musik.
0: Ja, det
1: er
0: rigtigt.
1: Og selv var op og spille, ikke? Og sådan noget. Før det blev rigtig, rigtig, rigtig stort, ikke?
0: Ja,
1: det var rigtigt. Det var da også en skøn tid. Man gik ned og hørte musik, ikke?
0: Jo. Jo, men der var mange ting, altså. Der
1: lørdag
0: var
1: eftermiddag.
0: Ja, men det var, og dengang havde man også Kaninens Marked, kan du huske det?
1: Nå ja, du siger noget.
0: Ja, det var da også så hyggeligt.
1: Ja. Nu har vi så ikke Tømmerup-marked mere, men så har vi Dragør-marked.
0: Ja, det er rigtigt. Men den der tid med Kaninens Marked, den var hyggelig, altså. Også placeringen, ikke, lige ud til vandet, det var også bare en hyggelig tid.
1: Ja, det er. Men der stadigvæk er noget på Amager.
0: Ja,
1: og
0: det er der. Og så vil jeg også sige, der sker altså også meget drag i over sommeren. De laver også mange gode både koncerter og alt muligt andet.
1: Ja, nemlig, ja. Det synes jeg er rigtig dejligt.
0: Ja. Hvor meget bruger du Christianshavn? Er det et sted, du tager over? For der er jo heller ikke så langt.
1: Altså, jeg går dernede en gang imellem, og så går jeg hjem igen.
0: Nå, okay.
1: Men ikke rigtig, nej, jeg synes ikke rigtig. Den er lidt længere væk, synes jeg, for os.
0: Ja, du skal tilbage mod Amagerbrogade og...
1: ja, det må jeg indholde, det, ja. Men jeg går der derind, synes jeg. Går der ikke nogle ture derind?
0: Ja, for der er altså også hyggeligt.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, så, rigtig hyggeligt. Men i alle de her år, hvor du så har boet på øen... Er du rundt på cykel, eller hvordan kommer du omkring? Er det bus, eller hvad?
1: Ja, nu går jeg lidt mere, og så cykler jeg også lidt om sommeren, ikke?
0: Ja.
1: Eller så kører vi lidt rundt i vores lille bil.
0: Ja, fordi nu nævnte du lige Dragør tidligere, og det er altså et sted, der godt kan være svært, i hvert fald på visse tider af døgnet med offentlig transport, ikke?
1: Jo, men nu er det også det, at jeg fik den der, altså med min ryg, det er lidt besværligt, så jeg kan ikke gå vildt meget mere, som jeg kunne før i tiden. Så gik man ned til stranden og gik hele stranden igennem og tilbage igen. Det er desværre fortid.
0: Ja, men det har da gudskelov været der, så det er noget, du kan tænke tilbage på og være glad for.
1: Ja, jeg prøver det også stadigvæk. Altså, det er dejligt at gå rundt her. Det kan jeg godt lide.
0: Og hvis vi sådan, nu har vi jo ingen krystalkugle, men hvis vi sådan kigger længere ind i 2026, så har vi hørt nu, at der er mere musik på vej. Og vi hører, at hen imod efteråret, så bliver der måske noget skunkfunk. Noget koncert. Hvad har du ellers af store drømme og ønsker her for det år, vi er i?
1: Så bare blive færdig med musik nu her. Jeg glæder mig til den her plade her. Eller se det, hvad vi nu finder ud af at lave. For jeg synes, den er så fed. Faktisk federe end den første. Det glæder jeg mig til at komme ud.
0: Ja.
1: Og så har vi allerede snakket om den tredje.
0: Nej, der er allerede.
1: Jo, der har vi planer om. Så tager vi til USA over til Bob Britt.
0: Ja.
1: Og så laver den over i hans studie.
0: Wow.
1: Så snakker vi lige lidt om det op i dag, sagde Morten. Næste gang, så gør vi sådan. Ja, så gør vi så, Morten.
0: Nej, det er next level, det der.
1: Ja, det er lidt sjovt, ikke?
0: Jeg skal også lige nå at høre dig. Nu har vi nævnt nogle af alle de her gamle, fine popikoner, som både du og din søster har sunget kor hos. Ja. Men det har jo tit været dansk. Hvor er du selv i forhold til at synge dansk kontra at synge engelsk?
1: Altså, jeg gør begge dele, men med mit eget, så synger jeg på engelsk. Men jeg har da lavet noget dansk. Sidste jeg lavede, hvad var det? Jo, det var da et nummer, hvor jeg fik Ivan Petersen, Morten og jeg fik Ivan Petersen til at skrive teksten. Vi havde den jo på engelsk.
0: Ja.
1: Så vi lader os bare lave en på dansk. Så lavede vi den på dansk. Og så, Ivan kunne så ikke synge den, så det blev Peter Busborg. Og den er der også ude, der hedder Det er for sent nu. Den ligger egentlig også på Spotify.
0: Okay.
1: Det var den sidste, vi lavede. Så vi har lavet nogle ting op, og før det første, jeg lavede, der lavede jeg jo en dansk single med Henrik Strube, som jeg også har været ude med. Så den indspillede vi også herovre i Mediasound på Amager hos Peter Brander.
0: Ja, hos Peter Brander.
1: Jeg har lavet noget dansk også ved siden af det andet.
0: Mm. Men det kommende album, det bliver så engelske tekster?
1: Det bliver engelsk, ligesom det første,
0: ja. Ja. Men du har jo sunget meget på dansk. Har du en følelse af, at du egentlig måske nu er blevet mere glad for at hoppe over på den engelske side der?
1: Ja, så nu er jeg jo halvamerikaner. Både amerikaner og amerikaner.
0: Det er det også.
1: Det er ikke unaturligt for mig, fordi min far kunne jo aldrig tale dansk. Vi snakker altid kun engelsk. Så,

0: Så derfor så blev det meget almindeligt for os at snakke engelsk, før vi talte dansk.
1: Ja.
0: Så.
1: Så du er
0: Men ja.
1: egentlig... Men det er kun fordi, nu siger du, hele det kommende album, det er jo sunget på engelsk.
0: Ja,
1: Er
0: det
1: der en grund
0: bliver
1: til, at du
0: ja.
1: ikke lige har smidt et dansk nummer ind?
0: Nej. Vi laver dansk på singlerne en gang imellem, så
1: Okay.
0: det er meget forskelligt.
1: Ja. Men i
0: Jeg
1: hvert
0: havde
1: fald...
0: ellers lavet...
1: Hvad?
0: Hvad siger du?
1: Nej, du
0: Nej,
1: kommer bare.
0: jeg havde lavet et nummer, der, eller jeg havde sunget et på dansk, der hedder Gennem København. Men jeg ved ikke helt, om vi sender det ud, eller om Jes Holtsø laver den i stedet for.
1: Okay.
0: Det er sådan, hvad man vælger. Nu hele sidste år blev det mest skunkfunk, vi arbejdede med, ikke hele året. Så vores egen ting, min og Mortens ting, blev jo ligesom skubbet ud indtil nu her. Så jeg ved ikke, hvad vi finder på. Ja, vi kan finde på alt muligt.
1: Ja, det er jeg
0: Jeg
1: ikke i
0: er jo ikke,
1: tvivl om.
0: altså, jeg er jo ikke tilknyttet noget pladeselskab, så jeg har jo en enorm frihed, fordi jeg gør tingene selv, og jeg betaler selv for de ting, jeg laver. Så jeg kan jo gøre, hvad jeg vil.
1: Ja. Ja, og
0: Der er
1: der
0: ikke
1: kan
0: nogen, der
1: man sige, der
0: bestemmer
1: har
0: for
1: du
0: mig.
1: jo i gamle dage arbejdet under pladeselskaber, ikke?
0: Ja, og jeg har altid sagt, dengang jeg gik i gang med det her, jeg vil selv bestemme. Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad jeg skal gøre. Hverken hvad jeg skal have på at tøj, eller hvilke numre, der skal med på pladen. Jeg vil selv bestemme, hvis jeg skal lave noget.
1: Så det var et
0: Ellers gider
1: kriterie,
0: jeg
1: du
0: simpelthen ikke.
1: havde, ja.
0: Ja. Og det synes Morten også. Vi har samme mening, så derfor er det godt, at vi gjorde det på den måde.
1: Så nu er der ikke noget med, at man er underlagt en eller anden
0: Nej,
1: instans, som
0: nemlig,
1: skal
0: ja.
1: ind med noget... Nej. Og
0: Der
1: det
0: er heller
1: gør...
0: ikke nogen, der vil...
1: Hvad siger du?
0: Undskyld. Nej, jeg tror heller ikke, der er nogen, der vil tage os, fordi i dag er der ikke rigtig pladeselskaber tilbage på samme måde, som der var dengang.
1: Nej.
0: Så
1: Det er et helt
0: det er
1: andet,
0: meget
1: det er et
0: godt.
1: helt andet marked i dag, også i forhold til, hvordan folk henter deres musik og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Der er jo sket en stor forandring.
0: Ja, der er ikke meget, du tjener ikke ret meget på Spotify, vel, for eksempel.
1: Nej.
0: Hvad får du? 20 øre per gang.
1: Ja, og det er sikkert, hvis du er heldig.
0: Ja, hvis jeg er heldig, ja.
1: Ja, det er vist ikke mange ører, der det kaster af sig.
0: Altså, der er jo, altså, det er jo en dårlig tid for musikere, og sikkert også folk, der skriver bøger og sådan noget, ikke? Det er det bare, men vi gør det alligevel.
1: Ja, og gudskelov. Det er vi mange, der er glade for, læge.
0: Det er
1: Jeg
0: jeg glad for at høre.
1: skal lige høre dig om en ting. Tit og ofte, så navnlig dig, der jo har optrådt med alle de her mennesker, og haft et liv med musikken, og har så mange utrolig skønne fortællinger på lager der. Har du nogensinde tænkt på, om du skulle lave en læge-mågebog?
0: Ja, nogle gange, men jeg har ikke lyst til at hænge nogen ud.
1: Nå! Så det er respekt for andre, at du ikke gør det.
0: Altså, alle dem, man er sammen med, der er altid nogen, der har været lidt dumme en gang imellem,
1: Ja,
0: ikke? Altså,
1: ja.
0: og det er det eneste, folk gider høre, det er dem, der har været lidt dumme en gang imellem. Og det har jeg ikke rigtig lyst til at skrive om, hvis jeg skal være ærlig.
1: Men det, jeg spørger kun til det, fordi du har jo meget at byde ind med i forhold til musikhistorien, tænker jeg, ikke?
0: Ja, jo. Ja. Men ja, det ved jeg ikke. Jeg kan skrive mine små erindringer til mine børn,
1: Ja,
0: børnebørn
1: det
0: kan
1: er en
0: få
1: sød
0: dem.
1: idé. Ja, det er en sød
0: Men der
1: idé.
0: selvfølgelig, når du er i branchen, ikke, så er der både dårligt og godt. Det er jo en lortebranche nogle gange at være i, ikke? Men sådan er det jo. Det kommer an på, hvor du gebærder dig gennem den afdeling der, ikke?
1: Ja.
0: Altså, jeg synes, vi har været heldige, Lube og jeg. Vi har altid sat nogle grænser til, og folk har sådan set respekteret de grænser, vi har haft. Men der har altid været nogle dumme ting, der er sket hen ad
1: Ja,
0: vejen.
1: ja. Og det er
0: Men
1: så fortid, og den lader vi ligge der, hvor den var.
0: ja, det er nok det mest interessante at skrive om, ikke? Hvis jeg skulle skrive noget. Nej, det
1: Nej,
0: tror jeg ikke.
1: det har du ikke behov for. Ved du hvad, det
0: Nej.
1: er også bedre, hvis du fortsætter med at skrive nogle musiktekster, læge.
0: Jeg synes du ikke det?
1: Det synes jeg. Og så kan det
0: Ja.
1: være, at jeg lige skal sige, at ham Morten her, som vi har haft op at vende nogle gange, han hedder altså Morten Wittrock og er musikproducer.
0: Ja.
1: Det er mere, hvis folk sådan tænker, gad vide, hvem ham er. Han tryllekunstner, eller hvad, ham Morten der?
0: Ja, det er. Nej, han er indpisker.
1: Ja, det er
0: Men
1: han.
0: han er god.
1: Men på den gode måde, ja, jeg skulle til at sige, har jo det der rigtig gode samarbejde, ikke?
0: Altså, jeg synes, han er en af de fedeste, jeg nogensinde har arbejdet sammen med i hele industrien, kan man sige det sådan.
1: Ja.
0: Det synes jeg, han er. Og det kan jeg godt lide. Han respekterer det, du laver, og forstår det, du laver. Så jo, jeg synes, han er en, der burde, ja, han burde producere meget mere, end han gør.
1: Mm.
0: Men så ville han jo ikke have tid til mig.
1: Nej, og der skal vi jo ikke hen, vel?
0: Nej, vel?
1: Nå, men det bliver et spændende år med både Skunkfunk og ikke mindst med dit eget soloprojekt. Og jeg synes, når du allerede snakker om, at det er lidt i støbsken med en træer, så, ja, så kan jeg godt høre, at du kommer til at have rigtig travlt også i år, Læge.
0: Ja, det gør jeg. Men det er fedt. Det gør ikke noget.
1: Nej, ikke når det er noget, man er glad for.
0: Ja, nemlig.
1: Musikken længe leve. Og ja, det vil jo være rigtig dumt at slutte af med at spørge, om du bliver på Amager, fordi det har vi allerede hørt, det gør du. Du elsker, ja, Amager, og du er bare en Amager-pige, så du skal ingen steder hen, vel?
0: Nej, det skal jeg ikke.
1: Nej, det skal du ikke. Og jeg skal lige nå at høre, hvad med dine datter og jeres børn osv.? Bor de også herude stadigvæk?
0: Min søn gør, min datter bor på Frederiksberg.
1: Okay.
0: Så hun har også boet her, men ja.
1: Der var en lille afhopper her.
0: Ja, men det er jo også min bror. Bor her jo heller ikke mere på Amager.
1: Nej.
0: Og hans børn, de flytter jo. Det er jo, hvad der sker.
1: Ja. Yeah.
0: Men man kan da stadig nærmest synes, man hører dem ude på trappen alle sammen. Der var jo 8 børn.
1: Ej.
0: Med os, der boede her. Både min mor boede her jo, og Lani boede her, og Lube boede her. De er alle sammen flyttet, så jeg er den eneste tilbage.
1: Men var der ikke også noget med, at man kaldte opgangen, eller opkaldte opgangen efter jer?
0: Altså jo, men det lavede man jo lidt krig, men det kunne man ikke undgå. Fordi vi fyldte jo det hele. Men altså, det var en god tid.
1: Ja, hvor er det dejligt. Ja. Og Lene, nu skal vi til at slutte, og jeg vil jo herfra sende dig alt det bedste og de bedste ønsker afsted til dig og musikken her i år. Og så sige tak, fordi du havde lyst til at være med i Maja Amager.
0: Jamen selv tak, Mette. Det var dejligt at snakke med dig.
1: I lige måde. Og så må du endelig hilse både din søster og Lani. Og så, ja, så er det bare ud og spred masser af den der gode musik til os alle sammen.
0: Jo, det skal jeg nok.
1: Tak for nu, Læge, og på godt genhør.
0: Ja, tak. Selv tak. Hej, hej.
1: Hej, Læge.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Mayen her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

0: Her der er jeg med de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. IF, Nordens største forsikringsselskab, opfordrer nu borgere i København til at være opmærksomme på tyverier fra cykler. Opfordringen kommer efter nye tal viser en markant stigning i denne form for kriminalitet. Tyverier fra cykler kan både være irriterende og kostbare. På få sekunder kan man miste sin mobil, pung, computer og andre værdigenstande. Derfor så er det vigtigt at have et vågen øje på sine egne dele, når man cykler i København. Og det siger Helene Ibsen, der er boligchef i IF. Nye tal fra Københavns Politi viser, at der blev registreret 1.300 tyverier fra cykler i årets første 6 måneder i Københavns Politis område. Til sammenligning blev der registreret 753 tyverier i samme periode sidste år. Det svarer altså til en stigning på knap 73%. Vi opfordrer vores kunder til at være særlig opmærksomme, når de holder stille i lyskryds. Her der kan tyven slå til, enten ved diskret at tage i tasken, eller ved at gribe den og flygte, mens du er uopmærksom, siger Helle Ibsen. Samtidig med advarslen mod tyverierne, så er der også gode råd til cyklisterne. Spænd din taske fast i cykelkurven eller på bagagebæreren. Undgå at have computer, telefon eller andre værdigenstande liggende synligt i cykelkurven. Vær ekstra opmærksom ved lyskryds og have mobil og pung i lommer eller i et pengebælte. Og så er det lige om lidt, så har du ikke noget at få sat kryds i kalenderen, så er der altså mulig grund til at få det gjort nu. Det er nemlig Dragør Havnefest 2026, som venter lige om hjørnet. Og det er i år fra den 7. til 9. august, der bliver afholdt havnefest på Dragør Havn, og det er traditionen tro, med en herlig stemning og masser af live musik. Du kan blandt andet opleve Time Out, Bryan Adams Jam, Anna David med band og Alicia også med band. Så er der Bon Jovi.dk, det eneste konceptband, der spiller Bon Jovi i hele Skandinavien. Og sidst men ikke mindst, hvad Fante, der har fået genvalg efter den kæmpe fest, han lavede sidste år. Så der er noget at glæde sig til, det er bare at møde op og nyde den gode musik. Og det var altså Dragør Havnefest, og i år der er det den 7. til 9. august. I Ørestad Nord, der er man så heldig at have Amager Fælled som nabo. Det er også på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen der kan man lave sit eget madpapir med bivoks, prøve kræfter med at flette naturmaterialer, lave en hjemmelavet drømmefanger, deltage i honningceremoni og sætte dit eget præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på insektsafari i parken. Man kan fiske efter kryb og kravle i kanalen. Du kan også bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Og det var altså som sagt Grønningen, og det er Kai Munksvej nr. 12, 2300 København S. Og det foregår som en lørdag den 22. august mellem kl. 11 og 14. Kan man suge bisseren ud af luften? Og hvordan ved man, at en havørn har været forbi skoven, hvis man ikke har set den? Luften omkring os indeholder millioner af usynlige spor efter dyr. Der er bittesmå rester af arvemateriale, som dyrene efterlader, når de fælder hår, fjer eller hudceller. Og nu er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at opfange disse spor, såkaldt miljø-DNA, i tre naturområder på tværs af Danmark. Det gør det nu muligt at finde ud af, hvilke dyr, der lever i de enkelte områder, uden at se dem med det blotte øje. Til at opspore dyrene har forskerne tidligere udviklet DNA-støvsuger, der virker ved at suge luft ind gennem et filter, som kan analyseres for DNA-spor. I to nye studier har forskerne indsamlet luftprøver på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod Fælled på Amager, og i Lille Vildmose i Nordjylland for at udforske, hvordan de kan forbedre DNA-støvsugningen. I forbindelse med dette arbejde fandt de spor efter dyrearter, der er karakteristiske for de tre naturområder. Sammen med forbedringen af metoden er de dermed tættere på at kunne bruge den som værktøj til at kortlægge arternes tilstedeværelse i naturen. I vores studier ser vi ikke DNA fra dyr, der kun burde findes mange kilometer væk. Det tyder på, at signalerne afspejler det lokale dyreliv, og at metoden er blevet mere præcis, og det fortæller DNA-forsker Kasun Budavata, der er postdoc ved Globe Institut på Københavns Universitet, og er en af hovedforfatterne på de to nye studier om DNA-støvsugeren. Forskerne fandt blandt andet spor efter krigand og skægmejse og vibe ved kalvebod fældet. I Lille Vildmose opsnappede forskerne DNA fra blandt andet natugle, stor flagspætte, dumpap og europæisk bison, mens arbejdet på den skovklædte æbelø resulterede i DNA-rester fra blandt andet havørn, skovhornugle og dådyr. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!
1: Amager er jo sådan et typisk sted, der ligger meget lavt. Der er ikke meget højde over havet. Der er diger rundt omkring, det ved vi alle sammen. Når vi kører over Kalvebod Brygge, kan vi jo se dem. Men fordi det ligger så lavt, så er Amager et sted, der i princippet er meget udsat for vandstandsstigninger.
2: Du lytter til Stemmer fra Amager. En podcastserie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem, der bor her, og alt det, der er ved at ske med øen. Hvis du har hørt nogle af de forrige afsnit, bemærker du måske den fine nye musik. Den er lavet helt særligt til de næste tre afsnit, som skal handle om fremtidens Amager. Jeg laver dem i samarbejde med Amager Klima- og Demokratifestival. Det er en festival, der sætter fokus på lokale og globale udfordringer inden for klima, miljø og nærdemokrati. Denne miniserie handler om de klimaforandringer, som er på vej, og dem vi forsøger at undgå. Den handler om de politiske beslutninger, der bliver taget i klimaets navn, men også om de lokale projekter og initiativer, der myldrer frem på øen. Og så handler den om os. Hvilken forskel vi kan gøre, og hvorfor vi skal gøre det. Denne mini-podcast-serie beskæftiger sig primært med den københavnske del af Amager. Jeg prøver dog så vidt muligt at favne hele øen, for klimaforandringer kender ikke rigtigt til kommunegrænser. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen.

0: Hen over de næste tre afsnit skal vi se nærmere på nogle centrale udfordringer, som vi står overfor på Amager, i Danmark og nok også i hele verden. Vi skal se nærmere på helt nødvendige omvæltninger, hvis vi skal stoppe eller blot svække klimaforandringerne. Men inden vi tager fat på dem, så er der noget andet, du skal høre. En historie fra en potentiel fremtid, mange af os kan nå at opleve. Velkommen til fremtidens radioprogram, Amageddon.
1: Altså, det har jo regnet en del og blæst. Jeg kan huske, at jeg hører morgenradioavisen om fredagen. Altså, der er Betty og jeg. Vi tager metroen ud til Naturcenteret. Ej, det lyder ikke så godt, og jeg overvejer, om vi overhovedet får nogle gæster. Og vinden rusker flere gange i metroen, så det må standse på skinnerne. Er det ikke særlig rart?
2: Du lytter til Anna Lund Petersen. Hun er naturvejleder og arbejder på Naturcenteret på Kalvebod Fælled. Og så bor hun på Islands Brygge sammen med sin naturvejlederhund, Betty. For et år siden står Anna på tærsklen af en prøvelse. Måske et af sit livs sværeste øjeblikke. En oplevelse, hun selv mener, vil følge hende resten af livet.
1: Da jeg kom ud til Naturcenteret, så er cykelskuddet ved at vælte i blæsten. Og hønsen dit løber forvildet rundt på gårdspladsen. Hvorfor de ikke er i deres hønsehus, det ved jeg altså ikke. Men vinden rusker så voldsomt i træerne, at jeg bliver lidt bange for, om de vælter. Altså, det er håbløst at indfange hønsene. Flere af dem, de blæser faktisk væk fra mig.
2: Der er ingen andre end Anna på stedet. Hendes kollega Bjørn sidder fast i toget på vej fra Køge. Blæsten har væltet et træ ned over skinnerne. Anna må klare skærene selv. Hun beslutter hurtigt at kontakte sin chef, som også sidder fast i stormen. De bliver enige om, at hun skal pakke stedet forsvarligt sammen, suger hvad hun kan af ting fast, der står udenfor, og tager hjem igen. Efter et par timer er hun klar og begiver sig tilbage mod Vestamager metrostation. I det samme hører hun et råb om hjælp. Inden vi går videre med fortællingen, vil jeg gerne byde dig velkommen. Du lytter til radioprogrammet Armageddon. Et program om nogle af de mennesker, der har været tæt på de storme og orkaner, der de seneste år har raseret Amager. I denne serie kommer du til at møde tre personer, der alle er til stede på Amager, da en storm sidste efterår fejer ind over landet. Anna, Elias og Dortes historier er vidt forskellige, men de udspilles blot få kilometer fra hinanden. I dag fortæller Anna sin historie. Mit navn er Petra Mørk, og jeg er din vært i dag. Velkommen til.
1: Jeg kan huske, jeg vender mig om for at finde ud af, hvor råbet kommer fra. Altså det der råb om hjælp, som jeg hører. Og så ser jeg en ung kvinde. Hun står mellem træerne og vinker til mig.
2: Hun hedder Irene. Hun har overnattet i Pinseskoven med sin gode ven Birk. I et shelter. Om morgenen får han det pludselig meget dårligt. Signalet på deres mobiltelefoner virker ikke, så hun har efterladt ham i shelteret for at hente hjælp.
1: Hun virker ret udmattet, og hun er helt gennemblødt. Og jeg kan huske, at jeg lægger mærke til, at hun har mudder op af benene.
2: Anna løber tilbage og henter førstehjælpskassen på Naturcenteret, og så løber de ud mod Pinseskoven.
1: Blæsten er ved at vælte os flere gange. Og ude i Pinseskoven, der er altså ret mange af de her væltede birketræer. Og vand. Jeg tror, der er 20 centimeter. Det er kaos. Heldigvis så kender Betty vejen, så hun løber i forvejen. Og hen ved shelteret, der er nogenlunde læ. Men Birk har det ikke godt. Han er lige bleg, og han trækker vejret i stød. Så beslutter vi os hurtigt, at han skal altså på hospitalet. Ja, det er umuligt at komme frem med en ambulance, og vi begynder at gå mod Naturcenteret med ham imellem os.
2: Anna og de to andre må stride sig igennem væltede træer og vand. Da de kommer ud af Pinseskoven, går de næsten i vand til op over læggene. Det er blevet tusmørke, men de har nået Granatvej, som går direkte til Naturcenteret. På det her tidspunkt er de kolde, våde og udmattede.
1: Jeg kan huske, at der er vand på gårdspladsen, og da vi kommer tilbage til Naturcenteret. Birk han hænger halvt bevidstløs imellem os. Og så beslutter vi os altså at søge ly ind i kontorbygningen. Da jeg åbner døren, så fosser vandet ind på gulvet. Og strømmen er gået, og ja, telefonen virker ikke. Og min mobil har ikke noget net. Jeg sagde, jeg kan ikke ringe efter en ambulance, så, og vi er nødt til at komme væk. Tilfældigvis, så har vi en jeep på naturcenteret. Og jeg kan huske, at Birk han ligger med lukkede øjne på en bænk. Helt hvid i hovedet. Vi får ham op at stå, og så får vi bukseret ham ind i bilen. Da jeg drejer nøglen, og bilen starter, så mærker jeg en lettelse skylle igennem mig. Jeg kører ud af garagen og skal lige til at give den gas. Så er der noget stort, som kommer flyvende imod os. Og det er taget fra hønsehuset, som er fløjet af.
2: Anna laver et kraftigt sving til siden og undgår med nød og næppe at blive ramt. Vandet sprøjter til alle sider, da hun giver den gas ind over gårdspladsen.
1: Flere træer er væltet i blæsten, men heldigvis ikke hen over vejen. Det er buld og mørkt. Jeg kender jo vejen virkelig godt. Og så lyser jeepen godt op. Det eneste, der er lidt svært, det er at se præcis, hvor vejen er, fordi den er jo bare dækket af vand. Og det føles helt magisk, da vi kører ud af naturparken.
2: Anna, Irene og Birk kører væk fra naturcenteret og når i sikkerhed i Ørestad. Her er der nemlig ikke oversvømmet. Ørestad er bygget til at tage imod store mængder regnvand, selvom det ligger lavt på Amager.
1: Vi kommer i sikkerhed i Fields af alle steder. Og Birk han bliver tilset af en læge, imens Irene og jeg vi får tæpper og varm mad og kaffe. Ja, det er den bedste kaffe, jeg nogensinde har fået.
2: Det var, hvad der skete for Anna i den voldsomme efterårsstorm, der lagde Danmark ned sidste år. Den overraskede mange, da den ikke i første omgang blev kategoriseret som en storm af meteorologerne. Digerne holdt, men kombinationen af store mængder nedbør og forhøjet vandstand på mere end 2 meter skabte alligevel voldsomme ødelæggelser på store dele af øen. I næste afsnit skal du møde Elias, som også var på Amager den aften i oktober sidste år, hvor stormen ramte. Mit navn er Petra Mørk. Tak, fordi du lyttede med.
0: Det var første afsnit i radiohistorien Armageddon. Men dette podcastafsnit er ikke slut endnu. For hvordan er vi overhovedet kommet dertil, at en 2000 års stormflod kan rasere Amager? Og hvad kan vi gøre for at forhindre det i at blive værre? Det handler jo om klimaforandringer. Men hvad er det egentlig? Hvor kommer de fra? Og hvilken indflydelse kan de få på vores liv og verden, som vi kender den? Det har jeg snakket med Eigil Kaas om. Han er professor i klimafysik og atmosfæreforskning på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Så er han videnskabelig leder af det Nationale Center for Klimaforskning på DMI, Danmarks Meteorologiske Institut. Jeg har sat ham stævne på Amager Strand. Både fordi vores samtale kommer til at handle en hel del om havet og havstigninger, men også fordi, at vi lige der er ret udsatte for oversvømmelser, hvis der skulle komme en storm.
3: Vores klima på jorden er i en meget delikat balance. Der er rigtig mange ting, der styrer, hvad er vores temperatur på jorden. Det er, hvor meget sol, det er jordens afstand fra solen, hvilken farve har jorden, hvor mørk er jorden. Men i høj grad også det, vi kalder drivhusgasser, som er helt afgørende for, at vi overhovedet kan leve på vores planet. De virker som en slags isolerende tæppe, der gør, at jorden bliver varmere, end den ville være, hvis de ikke var der. Og der er CO2 en af dem. Vanddamp er faktisk den allervigtigste, men det er sådan en slags slave, kan man sige. Jo varmere der bliver, med vanddamp er der. De grundlæggende drivende mekanismer, det er især CO2 og andre drivhusgasser som metan og lattergas og sådan noget. Det er gasser, som vi mennesker er ansvarlige for, men som også er der helt naturligt og helt afgørende for, at vi kan leve på jorden overhovedet.
0: Så hvad er klimaforandringer?
3: Jamen det er, når de der grundlæggende drivhusgasser, specielt CO2, når det stiger så meget koncentration, så betyder det, at jordens temperatur stiger, fordi det der tæppe, der isolerer os, det bliver tykkere. Så man, det er simpelthen en tykkere dyne, man får på, og så stiger temperaturen mere. Fordi solen skal nok komme ind, men den varme, der ligesom skal tilbage igen til verdensrummet, den får sværere ved at slippe ud til verdensrummet, når der er mere CO2 i luften.
0: Drivhusgasser, såsom CO2, også kaldet kuldioxid, er altså helt naturlige, og vi har brug for dem for at kunne holde varmen. Og vi har haft klimaforandringer altid. Temperaturen er gået op og ned igennem de 4,5 milliarder år, jorden har eksisteret. Alligevel er der noget, der er anderledes.
3: Altså, det vi gør nu, det er, at vi tager en masse kul, hiver op af jorden i form af olie, gas og kul. Det brænder vi så af i atmosfæren. den proces har jo i princippet altid været der, at man har et kulstofkredsløb, altså fotosyntesen, som de fleste ved, der bliver optaget CO2 i planterne, og det bliver så forrådnet igen. Det er det kredsløb, vi nu prøver at kortslutte, ved at vi tager kul op fra undergrunden og sender ud i atmosfæren. Altså både i form af kul, olie og gas. Og det gør så, at temperaturen stiger, fordi der kommer mere CO2 i luften, og vi kan se, at den kommer. Der er endda nogle såkaldte isotopmålinger, hvor man kan se på, hvilke typer af kul, der er i luften, og ud fra det, der kan vi simpelthen konkludere næsten entydigt, at alt den stigning, der har været, den er menneskeskabt. Fordi det er kul, der har den samme isotopsammensætning, som fossile brændsler har.
0: I de sidste 150 år har vi lukket mere og mere CO2 ud i atmosfæren. Efterhånden som vi har fundet nye måder at brænde olie og kul af på. På fabrikker, i biler og i flyvemaskiner. For at nævne nogle af de store spillere. Og dem, der skal bringe CO2-niveauet ned, har fået sværere og sværere ved at følge med. Det her træer, buske og planter kommer ind i billedet. Normalt suger planter CO2 til sig, når solen skinner på deres blade. Så længe de vokser, opbevarer de CO2 for os. Når de så bliver gamle, forfalder og rådner, så frigiver de CO2 igen. Det er det, Ejgil Kaas kalder kulstofkredsløbet. Ikke kun udleder vi mere og mere CO2, vi har også fældet skove gennem de sidste mange hundrede år og erstattet dem med landbrugsmarker, metanpruttende køer og storbyer.
3: Den stigning, der er sket i CO2 nu, som er en meget vigtig drivhusgas, den er sket meget hurtigt. Også hurtigere, end der formentlig har været i hvert fald mange millioner år. Selv da istiden sluttede, der steg faktisk CO2 også, men ikke nær så hurtigt som nu. Så det er en meget stor stigning, der er sket inden for de sidste 100 år.
0: Konklusionen er såre simpel. Jorden bliver varmere, og det har en række voldsomme og næsten uoverskuelige konsekvenser for vores klima. En af dem er, at isen smelter i Grønland, på Nordpolen og i Antarktis. Vi snakker om is, der har bundet drivhusgasser til havbunden i årtusinder. Når den smelter, er der en risiko for, at store mængder metan slipper ud i atmosfæren. Metan er meget kraftigere end CO2. Og så vil verdenshavene selvfølgelig stige. Både fordi store mængder af isen smelter ud i havene, og fordi vand udvider sig, når det bliver varmere. Hvis al is i Grønland smelter, så stiger havene med ca. 7,2 meter. Hvis Antarktis smelter, så stiger de globale havniveauer med 70 meter.
3: Lige nu, når vi sidder på Amager, så vil nummer et være, at vandstanden er stigende. Og det vil den næsten være, uanset hvad, næsten hvad vi gør. Men altså, den vil stige mere, hvis ikke vi gør noget alvorligt hurtigt. Nu sidder vi og kigger lidt ned på stranden her, og det niveau for havet, det stiger simpelthen op til, hvor vi er. Måske i gennemsnit inden for 100 eller 200 år. Det vil have kæmpe konsekvenser i hele Danmark og i rigtig mange andre lavbundslande i hele verden. Altså alle rundt langs kysterne.
4: Men hvis vi ikke gør noget hurtigt, hvad er det så, vi kan se frem til?
3: Jamen det er flere skybrud. Kraftige skybrud, som kan have meget store lokale konsekvenser, som vi ved. Stormfloder bliver meget mere alvorlige, fordi hvis middelvandstanden stiger en meter eller to inden for 100 eller 200 år, og så stormfloder ovenpå det, som i princippet kunne være 1-2 meter høje, så betyder det, at meget store kulturværdier i Danmark og mange andre steder i verden går tabt. I hvert fald er man nødt til at inddæmme sig med diger og sådan noget.
0: Store dele af Amager er meget udsat. Kystdirektoratet har udpeget Køge Bugt-området som et risikoområde i forhold til havoversvømmelser. Det inkluderer Dragør, som både ligger lavt og tæt ved vandet. Derfor er kommunen også i gang med at planlægge kystsikring. Men der er uenighed om, hvor højt diget skal være. Skal det kunne klare en 100-års hændelse eller en 500-års hændelse? Sidstnævnte kræver selvfølgelig et højere dige, og det vil tage mere af udsigten til havet. I Tårnby Kommune er planlægningen kommet så langt, at man har bygget Ullerupdiget. Et landdige langs kommunegrænsen til Dragør, som starter, hvor Kalvebod Fælleds dige slutter og går helt hen til Ullerup. Oprindeligt var det tanken, at de to kommuner skulle samarbejde om et fælles dige. Men øjensynligt kunne de ikke blive enige. Derfor har vi nu et dige tværs over øen, som beskytter Kalvebod Fælled og Tårnby-borgerne. Men Dragør er stadig prisgivet, hvis en vinterstorm skulle sætte skub i vandstanden.
4: Det har for nylig vist sig, at Ullerupdiget faktisk ikke er højt nok til at klare en 100-års hændelse om 100 år. Så måske skal det forhøjes yderligere. Og på den københavnske del af Amager har vi strandparken og havneindløbet. Her er det tanken, at Lynetteholmen skal klare skærene ind mod hovedstaden. Den store kunstige ø skal placeres midt i havneindløbet og fungere som et dige. Men Amager Strandpark skal også sikres. Og pt. Er det et kommunalt ansvar at sikre kysterne mod oversvømmelse. Og det er ikke helt nemt at blive enige om, hvem der skal betale for hvad. Men en ting er, at vi forbereder os på havstigningerne. Hvad kan vi gøre for at stoppe dem?
3: Vi skal skynde os at få sænket udslippene af drivhusgasser. Men selv hvis vi gør det, er der en masse, der er lagt i kakkelovnen, som vi har svært ved at undgå. Vi kan se allerede nu, at hvis vi ser på, hvor meget CO2 der er i luften fra år til år, så ved vi, at det stiger hver eneste år, hvor meget der er. Og den stigning, den kan vi ikke bare lige slukke. Vi skal faktisk mere end halvere udslippet, formentlig væsentligt mere end det, før vi bare får en stabilisering af CO2-niveauet. Der skal nogle meget dramatiske ting til, for at vi kan mindske de udslip, der er CO2.
4: Hvis vi skal stoppe klimaforandringerne, er der altså kun én ting at gøre. Vi skal skære ned på vores udledning af CO2. Og på sigt skal vi være CO2-neutrale. Det vil sige, at vi optager lige så meget CO2, som vi udleder. Måske endda gå i minus. Men hvor skal vi starte? Hvor udleder vi mest CO2?
3: Der er flere store. Der er industri, industriproduktion, det vil sige de varer, vi køber også. Det er en stor blok. Det er næsten hvad som helst, hvad du køber. Når du går ind i en butik og køber noget, eller du går hen og køber en ny bil, eller du køber en ny computer, eller noget nyt tøj. Alt det der. Der er noget industriproduktion bag det, som medfører større udslip. Så er der omkring fødevareproduktion, altså landbrug. Der er også en meget stor effekt der. Og det er så især, fordi vi spiser relativt meget kød i det meste af verden. Og der er flere og flere, der gerne vil gøre det. Og det giver også et meget stort udslip. Det vil være meget bedre, hvis vi alle sammen spiser vegetarisk. Så er der transport. Du kan endda høre flyveren der. Det er et af eksemplerne. Det er også en meget stor faktor, og den har desværre været stigende i de senere mange år. Både på landevejene, men altså også i fly. Og det gør så, at for eksempel Amager, hvor vi har Kastrup, indirekte kan man sige, selvom det ikke er amerikanser måske, der flyver så meget nødvendigvis, men det har en stor effekt på det CO2-aftryk, som Danmark har. Men så er der også en anden ting, det er energi til boliger, altså opvarmning og afkøling, specielt afkøling måske mere i fremtiden, ikke? Altså med aircondition, det er også en stor faktor. Så der er sådan fire store faktorer. Ikke?
4: Og hvordan overtales vi som borgere så til at skære ned på vores CO2-forbrug? Hvordan forholder vi os til de fire faktorer, som Ejgil Kaas nævner? Der er nogen, som er nødt til at gå forrest og vise vejen. Jeg har i hvert fald brug for at få vist vejen. Jeg var nok ikke begyndt at sortere affald, hvis ikke kommunen havde bedt mig om det. Og jeg havde nok ikke installeret en regnvandstank i min have på 3.000 liter, hvis ikke jeg havde fået kimet ørerne fulde om skybrud og hedebølger. Om at bruge regnvand til vanding frem for rent postevand. Der er brug for politikere, der vedtager klimaplaner og klimamål. Internationalt, nationalt og kommunalt. Virksomheder, der sætter sig ambitiøse klimamål. Foreninger, organisationer og borgere, der tager fat der, hvor de kan. Hvis vi ser på sagen kommunalt, så har Københavns Kommune en klimaplan. Det gælder jo så ikke kun det nordlige Amager, men hele hovedstadskommunen. Tårnby er med i Realdanias DK2020 klimasatsning, som skal hjælpe kommunerne i gang. Dragør har en klimatilpasningsplan, som de fortsat arbejder på. Det er ikke obligatorisk for kommunerne, men mange er i gang.
5: I Københavns Kommune arbejder vi med fire hovedområder. Den ene er energiforbrug. Det handler om, at vi skal reducere den energi, vi bruger, fordi jo mindre energi, det bedre er det. Ellers skal vi til at producere energi. Så har vi energiproduktion, som er alt fra varme, el og til dels også køling nu, der begynder at være en ting, som jo handler om, at vi bruger vedvarende energikilder. Så er der i forhold til mobilitet. Det handler om at reducere mængden af biler og transport i byen. Det handler om at få de biler og tung transport, der kører hen, til at køre på f.eks. el. Og så handler det selvfølgelig også om, at vi skal have folk over på cykler og over i det offentlige transport. Blandt andet den offentlige transport kommer også til at være CO2-neutral i 2025. Så til sidst så har vi det, der hedder Københavns Kommune som egen virksomhed, og det er det fjerde spor, som fokuserer på, hvad kan kommunen gøre, altså med vores egen bygning og vores egen transport og vores egen indkøb.
0: Claus Bundgaard holder til i Københavns klimasekretariat. Her arbejder de hårdt på at nedbringe Københavns CO2-udledning. Claus nævner også fire faktorer, men den vågne lytter vil bemærke, at landbruget er skiftet ud med kommunens egne klimamål. Det giver ikke så meget mening at have klimavenligt landbrug i hovedstaden, så den er pillet ud. Jeg kan derfor se tre centrale faktorer, som er relevante på Amager. Transport, energiproduktion og energiforbrug. Derfor skal vi i dette afsnit se nærmere på den måde, vi bevæger os og vores varer omkring i byen. Mobilitet, som det så mundret hedder. I det næste podcastafsnit ser vi nærmere på vores energiforbrug og hvordan det kan blive mindre og mere grønt. Imens det sidste ser nærmere på energiproduktion og hvordan vi omlægger til klimavenlig energi. Hvad er ambitionen med Københavns klimaplan?
5: Det er at blive CO2-neutral, og det vil sige, at København har en nuludledning til sidst ved enten at overkompensere for vindmøller og andre energiressourcer, og så hvor der stadigvæk er transport i byen, der udleder CO2. Men den overordnede regnskab siger nul.
0: Faktisk er planen, at København skal blive verdens første CO2-neutrale hovedstad allerede i 2025. Det er en voldsomt ambitiøs plan, som kræver en markant omstilling i byen. Ikke mindst der, hvor problemet er størst, nemlig i vores afbrænding af fossile brændstoffer. Benzin, olie, diesel og kul. Nu brænder vi ikke så meget kul af mere på Amager, men det gør man mange steder i udlandet. I Danmark er transportsektoren en af de store udfordringer. Biler, fly, lastbiler og skibe. I København står trafikken for næsten halvdelen af byens CO2-udledning. Og her er Kastrup Lufthavn ikke engang medtaget, for den ligger jo ikke i Københavns Kommune. Men så snart flyene forlader dansk luftrum, så tæller de heller ikke med i Tårnbys, eller for den sags skyld Danmarks CO2-regnskab.
5: Tanken bag den grønne mobilitet, det er jo selvfølgelig, at vi gerne skal have så få biler i byen, og de biler, der skal være, de skal gerne køre på grøn energi, fordi det bedste for klimaet er, at folk de cykler eller går. Det næstbedste, det er, at de bruger flere transport, og det tredje bedste, det er altså, at man kører i sin bil. Vi udvider hele tiden cykelstierne. Det lægger folk nok også mærke til, hvis man kigger rundt om i byen. Den har ændret sig kraftigt over de seneste 20 år. Vi bygger cykelbroer, bygger ingen nye bilbroer. Vi så den store succes, der for eksempel var hen ved Islands Brygge med den første cykelbro, der blev bygget. Vi havde ikke estimeret de tal, der kom, men pludselig fandt vi ud af, at det var 2-3 gange så mange brugere, der var per dag. Det så man jo ofte ved, at folk de så faktisk strømmede ned ad trapperne med deres cykel i hænderne, og så over på cyklen for at komme over til Islands Brygge, hvor universiteterne var ved Amager. Vi valgte derfor at bygge en cykelslange, som har genereret endnu større succes. Vi har udvidet med broer hele vejen hen, og nu senest også med Lille Langebro og Enehavnsbroen, og så var der lige det regeringsudspillet, der kom med en ny infrastruktur, hvor der også kommer potentielt til at være en ny bro længere ude over mod Reffen. Så vi prøver i hvert fald hele tiden at forbedre den her cykelinfrastruktur, også med parkeringspladser for cykler rundt om i byen.
0: Lige fra den dag, jeg flyttede til København for at studere, har jeg cyklet byen tynd. Og for mig kan det næsten aldrig betale sig at tage bilen. Bussen er noget, jeg bruger, når anklen er vredet om, eller jeg skal omkring med børn i klapvogn. Metro tager jeg for at komme til den anden ende af byen i en fart. Bilen tager jeg kun nødtvunget, hvis jeg skal transportere noget stort. Jeg har med fryd set de nye cykelbroer dukke op. De har forbedret mine cykelture gevaldigt og skabt et afbræk fra den larmende trafik. Bryggebroen introducerede mig allerede i min studietid til Amagerfællet. Vi bruger cyklen oftere end for 10 år siden. Især når vi skal til og fra arbejde. Flere bruger elcykler og kan dermed tilbagelægge flere kilometer for at komme på arbejde. Og så er der kommet supercykelstier. Helt særligt lækre og velholdte cykelstier, som ligger strategisk placeret, så cykelpendlere nemt og hurtigt kan tilbagelægge lange afstande for at komme på arbejde på kryds og tværs af 30 kommunegrænser. Indtil videre er der planlagt eller gennemført 3 supercykelstier på Amager. Dels er der Indre Rute, der starter på Vejlands Allé og fortsætter over Sjællandsbroen ind mod Sydhavn. Den findes allerede. Avedøre-ruten skal starte i Hvidovre, køre over Kalvebodbroerne og fortsætte nordpå langs vandet op til Sjællandsbroen. Ørestad-ruten
4: løber gennem hele Ørestad fra syd til nord langs Ørestad Boulevard. Og der er planer om flere ruter, så vi i år 2045 har mere end 750 km supercykelstier. Og antallet af cyklister stiger støt år for år.
5: Vi er ved at omlægge hele vores buslinje til, det ender nok med at blive hovedsageligt el. Vi har også nogen, der kører på biogas, blandt andet 5C. Vi har en metrolinje, som kører ren og skær på el. Tanken er jo, at når vi kører på el, så er det i 2025 skulle den gerne være CO2-neutral. Så meget sker på de områder. Vi har dog svært ved at få skabt de rigtige reduktioner på biltransporten ind i byen og tungtransport. Og også med omstilling af brændselstoffen i de her biler. I dag tror jeg, at i København der er det under 2% af bilerne, der er elbiler. Det er langt fra den målsætning, vi egentlig har sat fra start af. Vi har lykkedes at reducere biltransport med et par enkelte procenter, men det er stadigvæk også et stykke vej dertil. Jeg skal også sige, at der er kommet flere borgere selvfølgelig, så der er stadigvæk flere, der cykler, end der var tidligere, men der er desværre også mange biler i København. Og det er noget, vi må se, hvordan vi kan arbejde med. Men problemet er selvfølgelig, at det ikke alt, der står op til, hvad vi kan gøre i kommunen. Noget ligger ligesom også hos staten. Især afgifter på elbiler osv.
4: Den helt store udfordring er altså biler og lastbiler. Både de private, som måske bliver brugt til at køre på arbejde i, men også erhvervsbilerne, som bringer varer på kryds og tværs af byen. Håndværkere, som har brug for deres værktøj og redskaber. Folk, som bor uden for byen og pendler til og fra arbejde hver dag. Og andelen af bilejere stiger med husstandsindkomsten. Jo mere du tjener, jo større er sandsynligheden for, at du har bil, og jo mere kører du i den. Men langt de fleste byboere tager faktisk cyklen eller det offentlige på arbejde eller til studiet. 60% af alle ture foregår til fods eller på cykel. Kun 25% af københavnernes ture foregår i bil. Samtidig fylder bilerne 2/3 af vejarealet i København. Det er egentlig tankevækkende, så meget bilerne fylder, når mange af os samtidig bruger dem så lidt. Jeg har en bil med plads til 7 personer. Den kører på benzin. Både jeg og min kæreste cykler til og fra arbejde hver dag, og vores 3 børn cykler i skole og hjem til vennerne. Vi bruger altså kun bilen, når vi skal på langfart. Til oldemor i Forborg, til vennerne på Bornholm, eller hvis vi tager sydpå i ferien. Så umiddelbart er det ret dumt, at vi har en bil. Undtagen altså, når den er uundværlig for os. Men det er faktisk en slags delebil, da min storebror bruger den i hverdagene, når han skal til og fra arbejde på Midtjylland. Det tager en lille time hver vej og kan kun vanskeligt erstattes med offentlig transport. Derfor kører vores bil ca. 500 km om ugen. Men vi havde også bil, inden vi begyndte at dele med min bror, og det var måske knap så genialt. Men det er der råd for.
6: Hvad er det, du gør der?
7: Jeg låser den op med sådan en nøglebrik.
6: På selve vinduet af bilen?
7: Og det kan være, at den lige skal have et minut mere. Du kan se, der sidder en lille firkant her, hvor der er en modtager. Og når jeg har reserveret bilen, så ved den, at jeg gerne må åbne den. Så det skulle vi gerne lige kunne få den til at gøre nu. Yes.
6: Hov, så lås den op.
7: Så skal man inden for et minut tage nøglen herover i handskerummet. Så er vi egentlig klar til at køre i bilen.
4: Jeg er taget med Karen Margrethe Dahl på udflugt. Hun har boet på Amager sammen med sin familie siden 2009. Og så har hun og hendes mand brugt delebiler i 15 år.
6: Skal du gøre pænt rent efter dig eller noget?
7: Ja, det skal jeg. Men skal jo ikke på sådan en lille bit tur, men når vi har haft den her i sommerferien og har været ved Vesterhavet og fået sand i den, og så gør vi noget grundigt rent, når vi kommer hjem, så den er pæn til den næste, der skal bruge den. Og ellers så får man faktisk en pæn henstilling eller en bøde, hvis man ikke gør bilerne rene. Det jo, gør jo egentlig også, at man altid sætter sig ind i en pæn bil. Det er jo forskellige biler hver gang, så det er jo sådan lige, at man lige skal være med på, at den reagerer lidt forskelligt hver gang, man sætter sig ind i den. Vi har også nogle favoritbiler, så nogle gange så er det så den samme bil, men altså, der har jeg både biler med automatgear og biler med almindelig gear og små biler, store biler, kassebiler.
4: Jeg har aldrig rigtig sat mig ind i delebilsordningerne. Det virker lidt uoverskueligt og uigennemskueligt. Kan det nu betale sig? Er det ikke lidt besværligt? En af mine venner bruger DriveNow, et koncept, hvor der står biler placeret ud over det meste af København. De har ingen fast parkeringsplads, men efterlades inden for en bestemt zone og kan så afhentes der af den næste lejer. Der er sådan nogen som GoMore, der både tilbyder at skabe kontakt mellem bilejere, der har ledige sæder på en kortere eller længere tur. De tilbyder at koordinere leje af private biler, og så kan man lease en bil hos dem. Sidst men ikke mindst er der delebiler med fast deleparkeringsplads. Altså hvor de afhentes og afleveres på præcis den samme parkeringsplads, og ingen andre må holde parkeret der. På nuværende tidspunkt er der kun én udbyder af den ordning. Det er dem, Karen Margrethe Dahl bruger.
7: De hed jo Københavns Delebiler først, og så blev de sammenlagt med Let's Go. Det var så nemt, fordi der stod rigtig mange biler, der vi boede på Vesterbro. Og her på Amager står der lidt færre, og lidt, der skal man gå lidt længere. Men det er stadigvæk sådan, at de står ude lokalt.
4: Så kan du beskrive, hvad det er, I bruger den til?
7: Vi har lige været på sommerferie. Der kørte vi til Nordjylland i den og kørte rundt i Danmark i den. Når der, vi skal ud til nogle sommerhuse, eller vi skal... I morgen skal jeg køre min søn og min nevø til Jylland over at besøge min mor og far. Så har jeg også booket en delebil. Der kunne vi egentlig godt tage det offentlige, men de har sat turbusser ind, og så bliver det simpelthen for besværligt at bruge DSB.
4: Har I nogensinde prøvet at regne ud rent økonomisk, om det kunne betale sig i forhold til, hvis jeg havde haft en bil?
7: Ja, det har vi gjort en hel del gange. Og med det bilforbrug, vi så har nu, så har vi altid fundet ud af, at det godt kan betale sig at være delebilist. Men det er jo også, fordi vi aldrig handler i den eller kører i den til arbejde.
4: Er det svært at være impulsiv?
7: Det er det nogle gange. Vi har fået mange flere biler. Altså i en weekend, så kan det godt være, at de biler, der står tættest på en, de er booket. Til hverdag, så er der næsten altid frie biler, hvis man lige beslutter sig for, at ens børn alligevel skal hentes fra deres fritidsaktivitet, selvom de burde cykle, men det regner lidt for meget.
4: Jeg har tøvet over for delebilstanken af mange årsager. Men omvendt har jeg også overvejet en del gange, om det mon ikke var noget, jeg burde se nærmere på. Vi forlader derfor Karen Margrethe Dahl et øjeblik og bevæger os ind til Let's Go's hovedkvarter på Nørre Farimagsgade i København. Her møder jeg Christian Roman, som er ansvarlig for salg, marketing og kommunikation hos Let's Go.
8: Vi har 4.600 medlemmer, og på Amager har vi 460 medlemmer, så det er lige 10%. Vores medlemmer er hovedsageligt privatpersoner, som har behov for en bil i deres fritid. De cykler til arbejde i det daglige, men skal bruge en bil en gang imellem til fritidsaktiviteter. Vi har også erhvervsmedlemmer, som bruger det, og der er et rigtig godt match med brugsmønstret for erhvervsmedlemmer og privatmedlemmer. Så det er også noget, vi søger at fremme yderligere. Altså, vi har en vækst af nye medlemmer hvert år på ca. 20%. Så der er så nogle medlemmer, som vælger at stoppe, fordi de flytter ud af byen eller får så stort kørselsbehov, at de skal have deres egen bil. Så vores nettovækst ligger på en 10%. Vi har en medlemsorganisation, der hedder Københavns Delebiler, hvor man kan være gratis medlem, når man er medlem af Let's Go. Og Københavns Delebiler har 2 pladser i Let's Go's bestyrelse. Så man kan deltage i den årlige generalforsamling for Københavns Delebiler. Der vælges de 2 medlemmer som plads i Let's Go's bestyrelse. Og de har fuld indsigt i alle Let's Go's dispositioner og formidling af hvordan man bruger Let's Go's midler i det hele taget. Da vi jo er en fond også, så vi må ikke have overskud, så vi skal også finde ud af, hvordan vi bruger de penge, vi eventuelt får i overskud.
4: Det hele startede som et græsrodsprojekt, hvor en gruppe borgere på Nørrebro i 2004 dannede foreningen Nørrebros Delebiler. Det spredte sig hurtigt til resten af byen og blev så stor en succes, at de frivillige kræfter ikke rakte. I 2007 slog man sig sammen med Aarhus Delebilsklub og dannede delebilsfonden Let's Go, som skulle drifte bilerne.
8: Der er et økonomisk fordel, hvis man som vores medlemmer kun har et fritidsbehov for bil, så kan det ifølge FDM og Forbrugerrådet Tænk ikke betale sig at have sin egen bil. Altså rent økonomisk i hvert fald. Hvis du skal have en bil, som sådan er rimelig sikker, så koster den dig minimum 30.000 om året uden benzin. Det er i værditab og i skatter og afgifter og parkering og alt muligt. Det kommer op på det, og det er for en lille bil. Stationcar, så skal du nok op på en 50.000. Hovedparten af vores medlemmer, de kører måske for en 15.000 om året, og inklusive medlemskab. Så allerede der er der en stor besparelse. Jeg er godt klar over, at hvis du har din egen bil, så bruger du selvfølgelig også bilen mere. Men det er også en af tankerne ved delbiler, det er, at man overvejer brugen af bil, frem for at man bare siger, at nu har jeg betalt for den, nu skal jeg også bare bruge den. Det er også derfor, at Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, de går ind og giver os gratis P-pladser til vores delbiler, fordi de ved, at det har en positiv trængselsmæssig effekt i byen, at folk er delbilister. I snit kan man sige, at en delebil erstatter 7 privatejede biler. Det kan vi se i forhold til, hvor mange af vores medlemmer, som ville have valgt at købe egen bil, hvis de ikke var medlem af Let's Go. Det er cirka 40%, der ville have valgt at købe egen bil.
4: Har I regnet ud, hvor mange biler I lige nu i alt sparer København for?
8: Jamen, det er jo en små 2.000 biler, vi sparer. Men så, hvis man trækker vores egen biler fra, så er det jo en 1.800 biler, vi sparer København for.
4: Let's Go har et mål om at have 500 biler i København i 2025, og at de alle sammen skal køre på el. Christian Rohmann er ikke så bange for, om de når de 500 biler, men at de skal køre på el er lidt af en udfordring. Let's Go har et mål om at have 500 biler i København i 2025, og at de alle sammen skal køre på el. Christian Rohmann er ikke så bange for, om de når de

0: Og det har vi 20 steder i dag i København. Det er vores mål, at det skal vi have ved alle pladser. Vi mangler 480 elbilspladser, og vi skal selv ud og finansiere det. Og kommunen må ikke støtte os med det, så det er tung økonomisk byrde, men vi arbejder på at finde en god plan for det. Men det kræver selvfølgelig også, at medlemmerne ønsker at køre i elbiler. For vi kan se, at der er en vis berøringsangst for det, PT, især fordi medlemmernes tur er ud af byen, og en del af medlemmerne kører på længere ture, ikke? Og de elbiler, vi har i dag, de har 400 km rækkevidde, hvilket jo kan dække rigtig meget. Men der er ikke så meget plads som for eksempel en stationcar. Men vi håber på, at den teknologi nok skal komme frem til 25, at man kan få elbiler i stationcar-størrelse og med god rækkevidde, og der er et godt ladenetværk rundt i hele Europa, når man kører på tur.
1: Brugen af delebilsordninger er stigende, og mange bruger flere ordninger, da de supplerer hinanden godt. Københavns Kommune har planer og strategier for udbredelsen af forskellige typer af delebiler og eldelebiler især. Og selvfølgelig opstillingen af flere ladestandere. For uden dem kommer elbilerne ikke så langt. Borgerrepræsentationen besluttede i vinteren 2020 at reservere 5.000 flere parkeringspladser til elbiler. Og udviklingen ser ud til at fortsætte. For delebiler fjerner biler i gadebilledet, mindsker borgernes kørsel og gør det mere fleksibelt at klare sig uden egen bil.
0: Altså jeg savner egentlig, at borgere i København tager en lidt mere aktiv stilling til den måde, mobilitet foregår i byen. Det virker lidt som, at mange bare siger, at vi skal have en bil, for det skal vi have. Vi kan ikke overskue nogle andre løsninger. Og vi virker som, at politikerne er enormt bange for at komme med nogle løsninger, prøve nogle ting af, som går imod bilejerskabet. Men det er jo faktisk kun 30% af københavnske husstande, som ejer en bil. Man er lidt bange for bilejerne, og man burde egentlig bare sige, men der er jo så sindssygt mange, der ikke ejer bil, og næsten hovedparten af københavnerne bevæger sig rundt i det daglige på cykel eller kollektiv transport, så hvorfor ikke gå ind og give dem nogle bedre vilkår? Og hvorfor skal bilerne fylde så meget i byen altså? Når vi bruger delbil, så kan vi også forlange, at der skal være færre parkerede biler i vores gade. Man kan jo med god grund sige til politikerne, i vores gade har vi valgt at bruge delebil, så vi ønsker, at P-pladserne bliver nedlagt og bliver omdannet til rekreative formål. Vi har en socialdemokratisk spidskandidat til overborgmesterposten, som gerne vil nedlægge en tredjedel af alle P-pladser frem til 2025. Og her er jo en kærkommen mulighed for at pege på, hvilke P-pladser skulle nedlægges. Det skulle være der, hvor der er mange delebiler. Så kunne man nedlægge P-pladserne og sige, at borgerne har valgt at dele som bilerne. Så kan de jo også tilgodeses med parkområder eller legepladser i deres gader, i stedet for alle de parkerede biler.
1: Tilbage i Sundby Vester er Karen Margrethe Dahl og jeg ved at finde delebilens parkeringsplads.
2: Vi har den, fordi vi ikke behøver den til daglig. Altså, vi har ikke brug for at køre i bil til arbejde. Hvis vi havde brug for det, så købte vi en bil. Det er et spørgsmål om, at det ikke betyder nogen væsentlige forringelser i vores muligheder for at gøre, hvad vi vil, og have en hverdag, der fungerer. Jeg ville ikke gøre det, hvis det var meget besværligt, eller så er jeg ikke sådan mere entusiastisk omkring det end det. Men jeg synes bare, herinde i byen, det er besværligt at parkere. Jeg synes, bilerne fylder for meget i byen, og at når man nu har muligheden for det, også fordi man slipper også for noget besvær med at holde den ved lige, og Der er sådan nogle give and take ting i det, som vejer til fordel for delebiler hos os. Men boede vi ude i en forstad, hvor vi havde mere brug for biler, så gjorde vi det nok ikke. Jeg synes, det kunne være virkelig fedt, hvis man satte fokus på, hvor meget plads man ville få, hvis lidt flere mennesker kunne deles om biler. Fordi det siger jo ligesom, at hvis man er delbilist, så er man 5 familier om en bil, tror nok, i gennemsnit. Jeg er helt med på, at der er mange, der har brug for den til hverdag. Det er ikke nogen løsning for dem. Der skal bare kunne sætte sig ned i deres bil og køre. Men der er nok en hel del ligesom os inde i byerne. Ind især i København, som er faktisk det eneste sted, hvor det reelt kan lade sig gøre at bruge det offentlige transport som alternativ. Men her i København i hvert fald, der tror jeg, at det kunne lade sig gøre for langt flere at være delebilister.
1: Alle de her tanker og planer gælder jo Amager, som det gælder resten af København. Men hvad kan vi ellers gøre for at skære ned på de problematiske transportformer? Udover at cykle mere, køre mindre i bil, medmindre det er en elbil, og så bruge de offentlige transportmidler.

0: Det har Ejgil Kaas et par bud på.
1: Jeg er ikke maskinstormer, vi skal ikke bare sådan lukke samfundet ned, det mener jeg ikke. Men sådan nogle ting som afgifter, der hvor man bruger meget energi, og det kunne være for eksempel fly, det kan også være mange andre ting, CO2-afgifter generelt, det kan godt være, at det har en social slagside. Men vi er nødt til at have et incitament til at spare på energien. Et eksempel er, hvis man sætter samme afgift på flybrændstof, som man har på diesel og benzin, så vil det jo koste adskillige 1.000 kroner ekstra. Adskillige 1.000. Hvis det lige pludselig koster 5.000 kroner mere at flyve frem og tilbage til New York, så tror jeg, at der er en del mennesker, der vil betænke sig lidt med at gøre det, på at tage en weekend derovre, som nogen gør.
0: Det Ejgil Kaas her snakker om, er de nationale CO2-regnskaber. De er så sindrigt indrettet, at flytrafikken kun tæller, så længe flyet er i dansk luftrum. Og hvis jeg skal til Brasilien, så tilbringer jeg jo ikke mange minutter af den flyrejse i dansk luft. Samme udregningsmetode gør sig gældende for skibstransport. Så når et dansk containerskib sejler ud i internationalt farvand, så stopper den danske CO2-tæller.
1: Min kæphest er lidt, at jeg synes, man gør alt for meget ud af at se på den nationale regnskaber, og alt for lidt på det personlige CO2-fodaftryk. Hvad gør min tilstedeværelse på jorden og det, jeg gør og bruger? Hvad betyder det for CO2-udslippet? Det er der meget lidt fokus på. Det danske nationale regnskab, også i internationale forhandlinger, det siger ikke noget som helst om, hvad Danmarks udslip er, som følge af os som danskere. Bare det faktum, at vi er til, og at vi bruger alt det, vi gør, køber det, vi gør, transporterer, som vi gør. Det giver et kæmpe stort CO2-udslip. Og det er jo sådan, at det udslip, som den enkelte borger i verden har, det er jo meget tæt relateret til, hvor mange penge du har. Og eftersom Danmark, sådan over en bred kamp, er et af verdens allerrigeste lande, der er meget få danskere, der er fattige, sådan rigtigt. Men de er der selvfølgelig. De fleste er i stand til at købe mange varer. Købe tøj, mad og biler og computer og telefoner, alt det vi køber. Og det er jo der, at udslippen ligger alt helt. Jamen, Danmark har jo også været dygtig, for vi har gjort meget for også at isolere vores boliger. Vi er i hvert fald på vej mod at lave en grøn omstilling, hvor vi investerer meget mere i vindenergi for eksempel. Og det er jo super godt. Det er super, super godt, men der er lang vej endnu.
0: Jeg spørger Ejgil Kaas, om ikke det er en idé, at vi køber varer, som er lokalt produceret. Jeg har nemlig hørt, at transport af madvarer og brugsting er en stor klimasynder.
1: Ja, det er nok lidt af en myte. Altså at købe tomater om vinteren fra Holland, det er noget af det værste, du kan gøre.
2: Når jeg mente lokalt, så mente jeg næsten på Amager.
1: Men nu kan du ikke købe tomater, der er produceret på Amager, hvad mindre det er et drivhus. Og selv det vil også være rigtig, rigtig slemt i forhold til at købe noget fra Sydspanien, der bare har kørt en lastbil herop. Fordi CO2-udslippet med tomater fra Sydspanien, der stort set ikke har brugt kunstig opvarmning, de er meget mere klimavenlige end nogen fra Danmark eller Holland om vinteren. Om sommeren, der er den anden historie.
2: Så i virkeligheden, så man skal købe så lokalt som muligt, og når det er madvarer, så skal de også købes inden for sæsonen.
1: Ja, og igen, der er altså en myte om, at det koster enormt meget energi at transportere en agurk fra Sydspanien til Danmark. Det koster noget at køre en lastbil herop, eller et tog, men det koster meget mere at skulle arme drivhus op i Danmark om vinteren for at producere den samme vare. Så det der med, at det skal være nært på, det er ikke altid sandt. I hvert fald ikke om vinteren.
2: Okay, så køb danske madvarer inden for sæsonen. Og hvis det er uden for sæsonen, så er det sådan set fint at købe spanske tomater eller portugisiske gulerødder, var jeg lige ved at sige.
1: Ja, og det er så ikke så smart måske at købe flyfriske blåbær fra Peru eller sådan noget. Fordi det koster meget energi at flyve dem herop. Ikke? Så alting, der er fløjet til Danmark, det skal man passe på. Og det er ikke særlig klart, når man kigger på varer, om de faktisk er fløjet til Danmark eller ikke er. Men det kunne man godt gøre noget ud af og markere tydeligere på varerne.
2: Er det bedre, at varerne bliver transporteret med skib end med fly?
1: Ja, det er ikke kun bedre, det er voldsomt meget bedre. Enormt meget mindre energi, der kræves for at transportere. Store skibe, containerskibe, er det mest effektive. Altså rent energimæssigt, når du skal transportere et kilo, en kilometer. Det, jeg kan ikke huske, hvad faktoren er, men det er måske en faktor 100 i forhold til fly. Ikke?
0: Så det første skridt kunne være, at vi holdt op med at bestille varer over nettet, der bliver transporteret med fly. Og vi skal holde fingrene fra madvarer, der er transporteret med fly eller dyrket uden for sæsonen. Så ingen jordbær i december og ingen tomater fra de kolde lande i vinterhalvåret. Groft sagt. Vi amagere er sammen med resten af Danmark en af de befolkningsgrupper, der udleder mest CO2 per indbygger. Cirka 17 ton CO2 om året. Til sammenligning ligger det gennemsnitlige CO2-udslip per indbygger i verden på 8 ton. Altså under det halve af vores. Så når Ejgil K. snakker om, at vi skal ændre adfærd, så er der faktisk en hel del, vi kan og bør gøre. Hvis vi altså gerne vil have et beboeligt Amager om 200 år. For udsigterne til klimaforandringer har også en effekt på Amager, som er til at tage og føle på.

Det var første afsnit i en miniserie, som jeg laver i samarbejde med Amager Klima- og Demokratifestival. En festival, der undersøger lokaldemokratiets muligheder for at påvirke klimatiltag og modvirke klimaforandringer. Det næste kapitel skal handle om, hvordan vi kan skære ned på vores energiforbrug over hele linjen. Og så får du næste kapitel i Amageddon. Og så vil jeg gerne rette en særlig tak til skuespillerne fra Amagerrevyen, som lægger stemmer til Amageddon. I dette afsnit hørte du Dorte Munksgaard, som lægger stemme til Anna Lund Petersen, imens Mille Berg spiller verden Petra Mørk. Amagerrevyen har premiere i marts måned 2022 på Teater Play. Podcasten er optaget og klippet sammen med mig, Maiken Astrup. Mastering-tekniker er David Runeø fra Branch Out Sounds. Musikken er lavet af komponist Jeppe Lauritsen og Philip Owusu. De lyde, jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Amager Klima- og Demokratifestival har en hjemmeside, www.akdf.dk, og en Facebook-side, hvor du kan læse meget mere om de mange aktiviteter og tilbud. Stemmer fra Amager har også en Facebook-side og en hjemmeside, stemmerfraamager.dk. Her kan du finde de tidligere afsnit og se de mange spændende steder, fotografen Rikke Colburn har indfanget med sit kamera. På genhør.

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

Velkommen hos os på Amager Radio. De næste minutter i selskab med vores lokale nyheder. Er du eller skal du på ferie i Danmark i bil, så er det måske værd at bide mærke i cykelløbet på Snor Danmark Rundt, der starter onsdag den 29. juli. For uanset om du har lyst til at overvære løbet eller bare skal passere det, så kan det være en fordel at tage sine trafikale forhold. Når feltet tager hul på den 35. udgave af cykelløbet, så bliver det med start på første etape i Aalborg og afslutningen på femte etape i Rødovre, hvilket altså kommer til at påvirke trafikken i store dele af landet. Cykelløbet varer fra onsdag den 29. juli til søndag den 2. august, og i løbet af de 5 dage kommer cykelrytterne i alt til at tilbagelægge 881,6 km på den lange rute med etaper både i Nordjylland, Midtjylland, Sydøstjylland, Fyn og Sjælland-København. Derfor så kan trafikanter i store dele af landet altså forvente at blive påvirket af forlænget rejsetid. Ruten den bliver spærret løbende. Det sker typisk 25-30 minutter før rytterne kommer forbi. Vær opmærksom på, at ruten i alt er spærret i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne vil vejene dog være spærret i en længere periode. Vejdirektoratet opfordrer derfor både tilskuere til PostNord Danmark Rundt og øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og i øvrigt følge Vejdirektoratets trafikråd på dagen. Og du kan gå ind på trafikinfo.dk og læse mere om de planlagte afspærringer på statsvejene. Og så er der en dejlig lille ting her fra vores nabokommune Dragør. Det er nemlig sådan, at Historisk Arkiv Dragør 1. august får ny arkivar. Det er Jesper Lunds By Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lunds By Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her der bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spænder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejde med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker fra Syddansk Universitet. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!

Alle ugens dage 6-18.30. Lokalradio på 103,4. Din Amager Radio.

0: Ligesom flyene,
1: så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Fleet. Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Er du eller skal du på ferie i Danmark i bil, så er det måske værd at bide mærke i cykelløbet på Snor Danmark Rundt, der starter onsdag den 29. juli. For uanset om du har lyst til at overvære løbet eller bare skal passere det, så kan det være en fordel at tage sine trafikale forhold. Når feltet tager hul på den 35. udgave af cykelløbet, så bliver det med start på første etape i Aalborg og afslutningen på femte etape i Rødovre, hvilket altså kommer til at påvirke trafikken i store dele af landet. Cykelløbet varer fra onsdag den 29. juli til søndag den 2. august, og i løbet af de 5 dage kommer cykelrytterne i alt til at tilbagelægge 881,6 km på den lange rute med etaper både i Nordjylland, Midtjylland, Sydøstjylland, Fyn og Sjælland, København. Derfor så kan trafikanter i store dele af landet altså forvente at blive påvirket af forlænget rejsetid. Ruten den bliver spærret løbende. Det sker typisk 25-30 minutter før rytterne kommer forbi. Vær opmærksom på, at ruten i alt er spærret i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne vil vejene dog være spærret i en længere periode. Vejdirektoratet opfordrer derfor både tilskuere til PostNord Danmark Rundt og øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og i øvrigt følge Vejdirektoratets trafikråd på dagen. Og du kan gå ind på trafikinfo.dk og læse mere om de planlagte afspærringer på statsvejene. Og så er der en dejlig lille ting her fra vores nabokommune Dragør. Det er nemlig sådan, at Historisk Arkiv Dragør 1. august får ny arkivar. Det er Jesper Lunds By Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lunds By Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her der bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spænder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejde med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker fra Syddansk Universitet. Flere danske forbrugere oplever at få krav, rykker og inkassotrusler fra udenlandske virksomheder. Mange betaler for at få ro, selvom de ikke er enige i kravet. Betal 1200 kroner inden 10 dage, ellers går sagen til inkasso. Det er et eksempel på en besked om et stigende antal danske modtagere fra virksomheder i udlandet. Ofte er der tale om virksomheder, der bevæger sig i gråzonen af reglerne, og som presser forbrugerne til at betale. Og det er ikke et enkeltstående problem. I Forbrugereuropas undersøgelse om snyd på nettet svarer 1 ud af 3, at de har oplevet at blive truet med inkasso i forbindelse med online-snyd. Flere af de sager går på tværs af landegrænser. Alligevel vælger mange at betale. Forbrugereuropa taler ofte med mennesker og danskere, der bliver utrygge, når de modtager denne her type krav. Breve og mails kan se meget officielle ud, og det kan være svært at gennemskue, hvad man skal gøre. Samtidig er trusler om inkasso ekstremt effektive, når det handler om at få folk til at betale, og det siger direktør i Forbrugereuropa Lars Arendt. Det er helt legitimt at rykke for betaling, når der er tale om et reelt krav. Men der er 2 klare regler for, hvordan rykkere, gebyrer og inkasso må bruges, og Forbrugereuropa ser flere og flere sager, hvor de regler ikke bliver overholdt, og hvor kravet heller ikke er gyldigt. Sagerne starter typisk med noget, der virker harmløst, for eksempel en annonce på sociale medier om en gratis sundhedstest, en prøvepakke, der viser sig at være et abonnement, et medlemskab, man pludselig skal betale for at opsige, eller en datingside, der trækker betaling for et helt år ad gangen. Hvis forbrugerne ikke betaler, kan virksomheden selv sende rykkere eller overlade kravet til et inkassobureau. Når sagen går på tværs af landegrænser, så kan det være uklart for forbrugeren, hvilke regler der gælder og hvem man kan gå til for at få hjælp. Det efterlader mange i tvivl om, hvorvidt truslen om inkasso er reel, fortsætter Lars Arendt.
Forbruger Europa oplever, at usikkerheden i sig selv får nogle forbrugere til at betale. Det bliver også bekræftet i undersøgelsen om snyd på nettet, hvor 45% svarer, at de valgte at betale, selvom de oplevede, at der var tale om snyd. Frygten for flere gebyrer, gentagende henvendelser eller en mulig retssag kan få sagen til at føles uoverskuelig. Inkassotrusler kan være meget effektive, og når de kommer fra udlandet, er mange i tvivl om deres rettigheder. Det betyder så, at nogle betaler, selvom de egentlig er uenige i kravet, siger Lars Arendt. Forbruger Europa har samlet information og råd til forbrugere, der modtager krav eller inkassotrusler fra udenlandske virksomheder. Vi vil nemlig gerne gøre det lettere for forbrugerne at gennemskue situationen og handle på den. For man behøver ikke at betale et krav, bare fordi det ser alvorligt ud, siger Lars Arendt. Du kan læse mere på forbrugereuropa.dk under Det oplever mange lige nu, hvor du kan se guiden og hente skabeloner. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og en byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang der var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man hele verdens jazzby. I dag smuldrer det kreative fundament under byen, og der er altså brug for et permanent løft af det hele i det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk og forskningsmæssig og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængig af det københavnske kulturliv. Sammen der skal de bidrage med ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forpersonen for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC, samt kunstnere som Mø og Mew. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bach Skandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der har gjort Dragør og Stormagleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Du kan glæde dig til sanketure langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortælling, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele lange program for arrangementet. Det kan du på Dragør Kommunes hjemmeside. Jeg kan lige fortælle, at Høstfest 2026 løber af staben fra fredag til søndag, og det er altså fra den 11. til 13. september, hvor du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde mellem Café Sylten, Sirupgård, Fælledgård, Bejhusets hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, Lær 58, Museum Amager Hollændergårdene, Stor Magleby Kirke og Dragør Kommune. Der er nok ikke mange, der ikke kender Bonnie Tyler, og nu fans over hele verden, som får mulighed for at tage en sidste afsked med den afdøde, fantastiske sangerinde. For når sangerinden med den hæse karakteristiske stemme, for blandt andet Total Eclipse of the Heart, bliver bisat den 17. august, så sendes ceremonien nemlig direkte på hendes hjemmeside. Det skriver BBC. Mindehøjtidlingen finder sted i St. Mary's Church i Swansea i Storbritannien og er for familie og særligt inviterede gæster.
Fans kan desuden følge ceremonien på storskærme uden for kirken. Bonnie Tyler blev 75 år og døde efter et alvorligt sygdomsforløb. Efter ceremonien den 17. august bliver kortegen kørt gennem hendes hjemby, Skewen i Wales. Må fred være med hende. Så har medienævnet uddelt støtte til ugeaviser for tilskudsåret 2026, herunder også nogle velkendte amerikanere. Der var 143 ansøgere, som modtager tilskud for et forløbigt samlet beløb på 51 millioner kroner. Ugeavispuljen er målrettet trykte og digitale lokale ugeaviser. Der har et indhold, som er redigeret til et lokalt dansk publikum, formidler selvstændig journalistik bearbejdet stof og har det blandede indhold, der typisk karakteriserer ugeaviser og som stammer fra forskellige kilder. Puljen den uddeles altså en gang om året, og medienævnet modtog i alt 174 ansøgninger her i 2026. Og vi kan lige nævne, at man kan gå ind og se den fulde liste over tilskudsmodtagere inde på medienævnet, men jeg kan lige nævne nogle af vores lokale aktører. Avisen 2770 med et beløb på i rundetal 126.000 kroner. Amagerliv i rundetal 763.000 kroner. Bryggebladet 99.000 kroner. Dragørnyt 1 million kroner. Ørestad Avis 70.000 kroner. I Ørestad Nord der er man så heldig at have Amager Fælled som nabo. Det er også på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen der kan man lave sit eget madpapir med bivoks, prøve kræfter med at flette naturmaterialer, lave en hjemmelavet drømmefanger, deltage i honningceremoni og sætte dit eget præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på en sexsafari i parken, man kan fiske efter kryb og kravle i kanalen. Du kan også bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Og det var altså som sagt Grønningen, og det er Kai Munksvej nummer 12, 2300 København S, og det foregår som en lørdag den 22. august mellem kl. 11 og 14. Kan man suge bisseren ud af luften? Og hvordan ved man, at en havørn har været forbi skoven, hvis man ikke har set den? Luften omkring os indeholder millioner af usynlige spor efter dyr. Der er bittesmå rester af arvemateriale, som dyrene efterlader, når de fælder hår, fjer eller hudceller. Og nu er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at opfange disse spor, såkaldt miljø-DNA, i tre naturområder på tværs af Danmark. Det gør det nu muligt at finde ud af, hvilke dyr der lever i de enkelte områder, uden at se dem med det blotte øje. Til at opspore dyrene har forskerne tidligere udviklet DNA-støvsuger, der virker ved at suge luft ind gennem et filter, som kan analyseres for DNA-spor. I to nye studier har forskerne indsamlet luftprøver på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod Fælled på Amager og i Lille Vildmose i Nordjylland for at udforske, hvordan de kan forbedre DNA-støvsugningen. I forbindelse med dette arbejde fandt de spor efter dyrearter, der er karakteristiske for de tre naturområder. Sammen med forbedringen af metoden er de dermed tættere på at kunne bruge den som værktøj til at kortlægge arternes tilstedeværelse i naturen. I vores studier ser vi ikke DNA fra dyr, der kun burde findes mange kilometer væk. Det tyder på, at signalerne afspejler det lokale dyreliv, og at metoden er blevet mere præcis, og det fortæller DNA-forsker Kasun Budavata, der er postdoc ved Globe Institute på Københavns Universitet, og er en af hovedforfatterne på de to nye studier om DNA-støvsugeren. Forskerne fandt blandt andet spor efter krigand og skægmejse og vibe ved Kalvebod Fælled.
I Lille Vildmose opsnappede forskerne DNA fra blandt andet natugle, stor flagspætte, dumpap og europæisk bison, mens arbejdet på den skovklædte æbelø resulterede i DNA-rester fra blandt andet havørn, skovhornugle og dådyr. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig har sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klart den største procentuelle vækst. Målt i procent er klagestrømmen fra Søvang den mest markante. I 2024 blev der blot sendt 2 klager. Det tal ændrede sig til 262 i 2025. Dragør Syd og Nord markerer sig også i statistikken. Her der blev der sendt 168 klager i 2024. Det tal blev mere end 10-doblet til 1910 klager sidste år. I Store Magleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt. Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager. 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så har klokken slået lokale nyheder. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig har sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klart den største procentuelle vækst. Målt i procent af klagestrømmen fra Søvang den mest markante. I 2024 blev der blot sendt 2 klager. Det tal ændrede sig til 262 i 2025. Dragør Syd og Nord markerer sig også i statistikken. Her der blev der sendt 168 klager i 2024. Det tal blev mere end 10-doblet til 1910 klager sidste år. I Store Magleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt. Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager. 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!

Velkommen til. Det er blevet tid til programmet, vi har valgt at kalde Dansk og Dejligt. Og det hedder det, fordi det her det er en time spækket med lækker dansk musik. Og vi har rent musikalsk inviteret News med i den kommende time hos os her på Amager Radio. Velkommen til.

Vi har News rent musikalsk på besøg, og der er meget at glæde sig til. Vi kommer blandt andet til at høre nummeret Her er min sang til dig. Vi kommer til at høre Jeg ser dig aldrig mere, Crazy Lazy City, Alle andre siger, Falder for dig, Lige nu helt alene. Og ja, alt det gode fra News. Her der har vi taget fat i nummeret, der hedder 1000 kys.

Det er dansk, og det er dejligt hos os her på Amager Radio, hvor vi lige nu sender programmet af samme navn. Og det gør vi indtil klokken den er helt. Og det er jo dejlige news, vi er fat i her i det smukke nummer, Jeg ser dig aldrig mere. Som i øvrigt er skrevet af Peter Biker og Martin Thorup. Velkommen hos os her på 103,4.

Der er fuld gang i news her i vores program Dansk og Dejligt. Og lige nu der er det jo altså Falder for dig, som vi har på pladetallerkenen. Der er meget mere, hvor det kommer fra. Vi er godt på vej mod klokken helt, men der er stadig masser af gode musikminutter, så der er meget at glæde sig til. Og ikke mindst nu her, hvor jeg har gjort nummeret, der hedder Alt hvad du siger, klar til dig.

Vi er nået til det sidste nummer, så vi når i denne version af programmet Dansk og Dejligt. Det er nummeret, der meget passende hedder Goodbye is Goodbye. Det har været en fornøjelse. Jeg hedder Mette. Jeg har været din musikkaptajn i den forgangne time her i programmet Dansk og Dejligt.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.